0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina, we.
0: A skúsime to spolu?

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

to je ale škandál.

Kalička, štiplavá paprička, už sa nám baví ryžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríb šitaké. Ak by som

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
4: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
3: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: Tlač.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: niekto, kto tu nikdy nežil, ďalší otáznik.
1: Ajajaj, ajajaj, tu ma radšej nehľadaj. Ajajaj, ajajaj,
0: veď je to papagáj. To je kakadu, kričí od hladu.
1: Ajajaj, ajajaj, ajajaj, ajajaj.

aj, aj, aj, aj, aj, radšej rýchlo utekaj, aj, aj.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

bolo 6 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Medovníková chalúbka. Na okraji hlbokého lesa býval drevorúbač so ženou a dvoma deťmi, Jankom a Marienkou. Boli veľmi chudobní a už dlhší čas nemali čo do úst. Na vine však nebola iba ich chudoba, ale aj drevorúbačová žena. Tá bola lenivá, do roboty sa jej ťažilo, najradšej sa v perinách gúľala, ale jazyk mala ani britva. Raz, keď si už všetci políhali spať, vraví zlá žena mužovi: ráno zavedieš deti hlboko do lesa a poručeno Bohu, nech si sami daj ako poradia, lebo nemáme nič do hrnca. Čo si rozum potratila? Šepkal muž, aby ho deti nepočuli. Ako by som mohol nebožiatka na pospas divej zveri zanechať? Lenže macocha, drevorúbačova druhá žena, toľko do muža húdla, až sa podvolil. Dobre teda, urobím, čo chceš, povedal. Zajtra ráno sirôtky odvediem do hory. Tej noci však deti nespali, čo im od hladu črevá skrúcalo, a všetko si vypočuli. Marienka sa pustila do plaču, že čo si len oni počnú, veď v tom lese iste zahynú. Janko nepovedal slovka, iba sa potichu z chalupy na dvor vykradol. Bola tichá mesačná noc. Na dvore sa kamienky, kremienky trblietali, blískali a Janko si ich nazbieral plné vrecká. Potom sa potichu vrátil do chalupy a ľahol si akoby nič. Ráno im macocha nakazuje: choďte s otcom do hory, robte všetko tak, ako vám tatko prikáže. Deti sa pobrali s otcom do hory. Janko sa tváril, že o ničom nevie, a pomaly kamienky z vrecák spúšťal. Keď si otec myslel, že sa už z lesa nevymocú, prikázal deťom, aby nazbierali raždia, a sám sa stratil v hore. Janko s Marienkou drevo ťahajú a keď už slnko vysoko stálo a otec nič nechodil, unavené deti si ľahli pod liesku a zaspali. Marienka sa zobudila až na húkanie sovy. Vystrašene si sadla a mykala Janka za košelu, len nech sa pre Boha zobudí. Braček chytil sestričku za ruku a dali sa hľadať cestu domov. Kde sa kamienok zablisol, tade sa pustili. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich macocha vo dverách zazrela, div sa nerozliala na kolomaš. No čo mala robiť? Na oko ich milo uvítala, dala im po krajci chleba a poslala spať. Keď sa už nazdala, že deti spia, pustila sa do muža. Ty taký a taký, prečo si deti hlbšie do hory nezaviedol? Sami nemáme čo do úst, čímže ich zajtra nachovám? Veď sa už toľko nepaprč, tíši ju muž. Zobudia sa a čo potom? Zajtra ich zavediem do hory, kde sa len medvede grbáľajú, odtiaľ už chodník nijako nenájdu. Čo ako ticho otec hovoril, deti všetko počuli. Marienka sa pustila do plaču, ale Janko sa len tak v košeli na dvor vykradol a zasa si kamienkou plné vrecká nabral. Potichu, aby ho nik nezačul, vrátil sa do chalupy, ľahol si a pokojne zaspal. No, deti, vstávajte, budí ich ráno macocha. Otec potrebuje pomoc. Choďte s ním do lesa a tak robte, ako vám nakáže. Janko s Marienkou sa chytili za ruky a vedno za otcom kráčali. Janko však pomaly spúšťa kamienok za kamienkom, aby cestu domov našli. Hlboko v lese nakládol otec oheň a káže deťom, aby konáre a raždie zvláčali, na vatru prikladali, nech nevyhasne. Sám sa pobral do lesa a konár o konár poprivezoval, takže sa zdalo, keď vetrík zafúkal, ako by kto si v diaľke sekerou do dreva búchal. Tatko je na blízku, teší sa Marienka, a zda nás už v hore nenechá. Deti na otca dlho čakali, na oheň prikladali, ale napokon unavené pri vatre zaspali. Keď sa braček so sestričkou zobudili, oheň dávno vyhasol a všade vládla hlboká noc. Len konár o konár búchal, ako by dakto sekerou do stromu zatínal. Poď, Marienka, dáme sa cestičku domov hľadať, povedal Janko, chytil sestričku za ruku a pustili sa v tme vyzerať blízkavé kremenčeky. Kde kamienok zasvietil, tadial išli. Napokon sa celí utrmácaní privliekli domov. Keď ich drevorubač zazrel, Veru sa aj potešil, že mu deti v hore nezahynuli. Macocha sa naoko pekne okolo nich mala, ale len čo si deti políhali, húdla a sypela do muža, len aby sirôtky do najhlbšej hory zaviedol. Zajtra pôjdem aj ja do hory, čo si aj nohy zoderiem, ale hladné krky doma nechcem, hundrala. Janko s Marienkou všetko počuli. Keď otec s macochou pospali, braček vstal, že pôjde svietivé kamenčeky nazbierať, ale beda. Dvere boli zamknuté. Neboj sa, sestrička, daj ako už bude. Utešoval Janko ustráchanú Marienku, ale tento raz Veru nešťastné deti do samého rána oka nezažmúrili. Ráno, len čo slniečko vyhuplo na belasú oblohu, budí macocha deti.
1: Vstávajte, ideme do lesa. Tatkovi treba pomôcť, pôjdem aj ja. Vy ešte toľko nezvládzete.
0: Macocha dala deťom po krajci chleba a pobrali sa do lesa. Janko sa jednostaj obzerá, čo si chce cestu zapamätať.
1: Čo sa toľko obzeráš?
0: Šomre macocha.
2: Hľadím na holúbka, ako mi spoza komína krídlom na rozlúčku máva, vykrúca sa chlapec.
1: To nie je holúb, to sa iba slnko do komína zapiera, vraví macocha.
0: Janko, aby nik nepobadal, odštipkáva z krajca chleba a odrobinky pomaličky púšťa na zem.
2: Hádam ich večer nájdeme, myslí si.
0: Tento raz blúdili lesom takmer celý deň. Naveľa ich macocha s otcom zaviedli na poľanu, nanosili dreva, rozložili im oheň a nechali deti sami.
3: Janičko, čo si teraz počneme?
0: Strachuje sa Marienka.
3: Ako domov potrafíme, keď nemáme kamenčeky?
0: Nič sa neboj, utešuje braček sestričku. Pán Boh nás neopustí, daj ako už bude. Utrmácané deti napokon pospali. Keď sa zobudili, mesiac jasne svietil, ako by im chcel pomôcť nájsť cestu domov. Janko vstal a rozhliadal sa, či zazrie dajakú odrobinku. Ale beda. Vtáčence chlebík dávno vyzobali. Deti dlho blúdili, podkýnali sa o korene, udierali o pahýle, ale nijako sa z lesa nevedeli vymotať. Ráno si pohľadali korienky a lesné jahody, aby sa aspoň trocha nasýtili, ale od hladu a únavy sa už ledva vliekli. Na tretí deň naďabili na prapodivnú chalúbku. Steny mala zvoňavého chlebíka, strechu zo sladučkých medovníkov a obloky z bielučkého cukru. Janko nelenil, hneď odlomil kus zo strechy a priniesol sladký medovník sestričke.
2: Tu máš, Marienka, najed sa,
0: núkajú.
2: Už sa nemusíme báť, že pomrieme od hladu.
0: Hádam sa už všetko na dobré obráti. V tom sa dvere na chalúbke rozleteli a staréna ježibaba s veľkou bradavicou na nosisku kričí jačí na deti.
4: Odkiaľ, že ste sa tu vzali? Už roky sem nezablúdila živá duša. Ale keď ste už tu, nech sa páči dnu. Dobre vás pohostím.
0: Hladné deti sa u babizni do sýtosti najedli, napili a nič zlé netušili. Baba im odoslala dve postele.
4: Dobre sa vyspite, hrdličky.
0: Vyškýra sa úlistne.
4: Istotne ste len v lísti prespávali, kým ste po horách blúdili.
0: Janko a Marienka pospali, ako by ich do vody hodil. Staréna preniesla Janka v spánku do železnej klietky a tam ho zamkla. Potom podrmala Marienku za plece.
4: Hej, ty lenivá hlupaňa, marš do kuchyne. Uvar dačo dobré pod zub a nech ti to večnosť netrvá.
0: Vrieska ježibaba na dievča, ba ešte ho aj dobre vybuchnátuje.
3: A kdeže je Janko?
0: Starostila sa Marienka.
4: Tam, kde má byť.
1: zvrieskla Ježibaba.
4: Čo sa staráš? Len dobre vyváraj, vypekaj, nech chlapec rýchlo stučnie.
1: Odvtedy jej Marienka slúžila, posluhovala, za to Janka baba samými dobrotami častovala. Po týždni musel Janko ukázať starene prst, či už dosť stučnel. Prešibaný chlapec rýchlo prestrčil cez mreže drievko. Ježibaba bola už našťastie poloslepá, tak sa dala prekabátiť. Ohmatala drievko a jedovala sa, že chlapčisko je ako prútik samá kosť. Jedného dňa ju už však načisto prešla trpezlivosť.
4: Hej, ty mrcha šuchtavá, skríkla na Marienku. Nebudem dlhšie čakať. Choď a nano z vody do najväčšieho kotla.
1: Nešťastná Marienka hneď vedela, koľko bije. Ale čo mala robiť? Babu musela poslúchať na slovo. Navláčila vodu zo studne a na pec postavila najväčší kotol. Ježibaba dobre rozkúrila pec a potom zavolala na utrápenú Marienku.
4: Poď sem, vlez do pece a pozri, či je na chlebe dobre upečená kvorka.
1: Rozkázala dievčaťu a v duchu sa tešila, aké hody si z Marienky a Janka vystrojí. Marienke však svitlo, že aj ju chce babizňa skántriť.
3: Nikdy som do pece neliezla, vykrúcala sa Marienka. Ukáž mi, babenka, ako sa to robí.
1: Staréna sa terigá do pece, že to tej čarbani teda ukáže. No Marienka nelenivá mocne do strigy strčí a to bol babin koniec. Z pece to zavrešťalo, zakvílilo, iskry sa rozleteli na všetky strany a bolo po strige. Dievča rýchlo pozhľadúvalo kľúče a utekalo vyslobodiť si bračeka zo železnej klietky.
3: Ach, Janko, už bude hádam dobre, vraví Marienka a nevie sa z bračeka vytešiť.
1: Na tomu porozprávala, ako ich oboch chcela Ježibaba skántriť.
3: Zo mňa mala byť pečienka a z teba vára.
1: Ježibaba hody chystala, na metle po zázračné nápoje lietala a zlé byliny s vínom miešala. Na hostinu strigy aj bosoráka z olovenného vrchu volala, hovorí a ukazuje Jankovi obrovský kotol plný vriacej vody. Janko s Marienkou potom už spokojne v medovníkovej chalúbke žili, hlad a biedu nepoznali. Keď sa im medovníky zunovali, vybral sa Janko do hory a ulovil tu diviačika, tu prepeličku. Marienka sa o chalúbku starala, aby v nej bolo čistúčko, izbietky zametala, len tú jednu so zlatou zámkou obchádzala. Jedného dňa sa však nezdržala a hovorí Jankovi.
3: Braček môj, nože poďme a nazrime do tej poslednej komórky so zlatou zámkou.
1: Nedbám, Janko na to. Babi Ježibaby už niet, tak čo by sa nám mohlo prihodiť? Deti nebojácne otvoria dvere a tam izbica s maľovanými truhlicami. Otvoria prvú a v nej samé zlato, až zrak oslepuje. Otvoria druhú a v nej drahé kamenie a klenoty. Otvoria tretiu a pravé ligotavé perly sa z nej vysypú. Janko s Marienkou si na dlážku posadali, s kamienkami sa ihrajú, perly si guľkajú.
3: Marienka, poďme my domov,
1: rečie odrazu Janko. Cestu už voľako nájdeme. S toľkým bohatstvom nás varí macocha nevyženie.
3: A keby aj,
1: postavíme si chalúbku z dreva a kamenia, vezmeme si otca k sebe a bude nám sveta žiť. Marienka sa potešila, že sa už konečne vrátia domov. Ušila z Ježibabiných hábov kapsu a z tých truhlíc do nej nakládli zlata, perál i drahého kamenia. Janko s Marienkou dlho putovali, kým prišli k veľkej vode. Čo ako vyzerali na druhý breh, nedovideli. Pri kraji však kačička plávala, zobáčik si do vody namáčala.
3: Kačička, kačička, nože nás prevez na druhú stranu, zobáčik ti pozlátime, volajú na ňu.
4: A či naozaj?
1: Pýta sa kačička a krídelkom na deti máva. Marienka z kapsy zlatku vyťahuje
2: a ukazuje kačičke. Kačička priplávala k brehu, Janka previezla prvého, na to si vyložila na chrbátik Marienku a preplávala s ňou na druhý breh. Z vďačnosti deti kačičke zobáčik pozlátili, pekne sa jej poďakovali a náhlili sa

0: šerivú ženu zmárnil. Či mi niekedy zlý skutok odpustíte? Janko s Marienkou si však ocka tuľkali, pohládzali, vzácne kamienky mu ukazovali. To sme v perníkovej chalúbke v komórke so zlatou zámkou našli, vraví Marienka. Aj horu sme od zlej ježibaby oslobodili, povedal Janko a obzeral sa, kde je macocha, či sa aj ona z ich návratu raduje. Tu však odjedu razom rozdrapilo, ale nik za ňou nebanoval. Drevorubač si už potom s deťmi pokojne nažíval, všetkého mali nadostať a keď im dačo zachýbalo, predali kamienok či zlatiak a bolo zasa hej.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili veci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Vonku aj v domčeku je taká tma. A ja nemám už ani jedinú sviecu. Aj v mojom prázdnom žalúdku hromy bijú. A nie je nikoho, kto by starene podaroval aspoň kúsok chleba. Alebo dreva na oheň. Kvietoček môj najmilší. Moja jediná radosť. Jediné, čo na svete mám.
1: Len to nie. Črepník je celkom rozbitý. Iný nemám. Hlina je po celej dláške. Akože ju po tme pozbieram.
0: Keby som tak mala dcérku, pomocníčku, hoci len takú maličkú, ako je táto hrudka hliny, hneď by mi bolo ľahšie.
2: Dobrý večer, stará mama.
1: Kto to hovorí?
2: Ja, starká, dievčatko z hliny.
0: Bože môj, zázrak.
2: Prečo sme tak po tme, starká? A prečo je tu tak chladno?
0: Zlatá moja, nemám dreva na oheň, ani lampáš, ba ani jedinú sviecu.
2: Tak. A už vidno. A o chvíľku sa aj zohrejeme.
0: Ale kde si sa tu vzalo, dievčatko? A kto si, že dokážeš v prázdnej peci rozdúchať oheň?
2: Objímala si kúsok hliny, prijala si si dcérku, nuž som tu. Matka Zem ma poslala, aby ti nebolo smutno. Budem sa o teba starať.
0: Dievčatko moje, veď si maličké ako bábika. Akože mi chceš pomáhať?
2: Veď ja podrastiem, ak treba. Len ma vezmi do náručia.
0: Rada.
2: Ešte mám podrasť? Ešte? Veď ma už neudržíš.
0: Dievča moje. Ukáž sa. Aká si krásna. Tvár snedá ako jemnučký piesok, oči ako tmavé kamienky na dne rieky.
2: Už ma púst, starka. Teraz sa musíme najesť.
0: Aj, to sa ti ľahko povie. V dome ničoho niet.
2: A prečo neuvaríš tie veľké biele pecne, ktoré rastú na brehu rieky, starka?
0: Akéže pecne? Veď to sú kamene, moja zlatá. Nedajú sa jesť.
2: Uvidíme. Postav vodu na pec a ja zo pár prinesiem. No, už budú hotové. Tak, ochutnaj.
0: Čo si mám aj posledné zuby vylámať?
2: Neboj sa, sú mäkké ako koláče. No tak, ochutnaj.
0: Ozaj, mäkučké a sladké. Dobrota.
2: Odteraz už nebudeš hladovať, starká. Kameňov je pri rieke dosť.
0: Ako sa ti len odvďačím.
2: Hádam, keby si mi dala meno.
0: Meno? Ale aké?
2: Hoci svoje.
0: Tak teda, budeš Kristína. Moja Kristínka.

0: Kristínka! Nechaj už to pranie, stále len pracuješ.
1: Ešte posledné kúsky vypláchám a potom pozametám. Ty si len seď, starká, na slniečku a vyhrievaj sa.
0: Odkedy ťa mám, prežívam jeden krajší deň ako druhý. Predsa mi len osud dožičil šťastie. A keby si počula, ako mi ťa ľudia v dedine závidia. No, vraj žiadne dievča nie je krajšie a pracovitejšie.
1: A zo závisti druhých sa neteš, starká. Radšej si tu žijeme takto tíško, pokojne.
0: Prečo? Veď ja som pyšná, že sa o tebe hovorí aj medzi bohatými mladencami. No, môžeš čakať parádnych ženíchov.
1: O, ženíchov, akurát. Na to som k tebe neprišla. Choď si trošku zdriemnúť a keď vstaneš, večera bude na stole.
0: Posluchnem ťa, Kristínka. Ty vieš vždy všetko najlepšie.
2: Neznášam tieto odporné špinové cesty. Už aby sme boli naspäť v paláci.
3: Veličenstvo, veď vy sami ste si chceli obzrieť svoje kráľovstvo.
2: No, lebo sa nudím. Ale ako vidím, ani tu nie je nič zaujímavé. Polia, rieka, dedinské chalupy. Kočíš, stoj! Čo je to tam na brehu rieky?
3: Kľačí tam dajaké dievča. Nič pre vás, veličenstvo.
2: V mojej ríši je všetko pre mňa. A veru, že si ju hneď aj obzriem. Fú, čo to robí? Ťahá povoď akési handry?
3: Plácha bielizň, veličenstvo. To je práčka.
2: Tak hneď mi ju priveď.
3: Áno, vaše veličenstvo. Hej, dievča.
1: No, čo chceš?
3: Nebuď bezočivá. Sám kráľ ťa chce vidieť.
1: Ale ja na kráľa zvedavá nie som. Čo? Mám robotu.
3: Neodvrávaj. Náš kráľ sa s nikým nebabre. Raz, dva skončíš v temnici.
1: To je teda pekný vladár.
2: No čo je? To mám čakať do večera. Pobočník.
3: Ona sa vspiera, veličenstvo.
2: Čo je? Okamžite ju chyť a domneč sem.
3: Rozkaz, veličenstvo. Poď, ty drzania.
1: Pusť ma. Počuješ? Pusť. Nie.
3: Ty nie si ženská, ale nejaký valibúk. Pomôž mi vstáť na... Celý som od blata. Hrozné.
1: Máš dať pokoj.
2: Čo? Ona ťa zvalila?
3: Má strašnú silu, veličenstvo.
2: Táto nežná kráska? Juj, to je teda žena.
1: Tak ty si ten kráľ? Hanbi sa.
3: No čo?
1: Prenasledovať statočných ľudí.
2: Čože?
3: Toto.
2: Ona mi tuším nadáva.
3: Mám zavolať stráž, veličenstvo?
2: Nie. Ukáž sa, dievča. No, nech si ťa obzriem. O tak, ty si naozaj krásavica.
1: Za to ty zďaleka nie si krásavec.
3: No, toto je už...
2: Aká je smelá, juj. Nemá páru.
3: Veličenstvo.
2: Ticho. Tak, to by bola kráľovna. Keby sme ju pekne obliehli, celý svet by mi závidel.
3: Ale veličenstvo, to iba sedliačka.
2: No a čo? Princezné sú nudné. Preto som sa nikdy neoženil. Toto je dačo výnimočné. Chcem ju.
3: Padni na kolená, dievča. A ďakuj za toľké šťastie.
1: Nejaké šťastie tu nevidím. Veď je starý a povahu asi tiež nemá najlepšiu.
2: No, toto! Ale veď ty skrotneš.
1: Buď rozumný, kráľ. Vyberaj si medzi sebe rovnými a mňa nechaj na pokoj.
0: Kristínka, kde si toľko? Joj, aký páni.
2: No.
0: Čo je to za vzácnu návštevu?
1: No, to je kráľ, starká. A domrza.
0: Pane Bože, odpustite veličenstvo. Cerka je trochu prostorek.
2: Trocha? Odpúšťam jej, čo by nie. Ty baba, nachystaj to dievča. Zajtra pôjde ku mne do paláca. Pošlem po ňu.
0: Je to moja jediná radosť a opora, veličenstvo.
2: No tak sa bez nej obídeš. Právo na každú ľudskú bytosť tu mám iba ja. Pobočník, ideme.
4: Kam, veličenstvo?
2: Kam? Chystať svadbu.
4: Radil by som vám po ňu poslať rotu vojakov, veličenstvo?
5: Ona je za 10 chlapov.
1: No, starká, po dobrotky sa z toho nevykrútime.
0: Ak neposluchneme, prídeme o hlavu, Kristínka. Náš kráľ je nemilosrdný.
1: Aby sa neprerátal. Starka! Starka, vstávaj! No, kráľ po mňa poslal celé vojsko, toľkým sa neubráni.
0: Uteč, Kristínka.
1: A čo ty?
0: Mňa nechaj tu.
1: Dobre, odídem. Ale kráľ si to odpiká. Starka moja, neboj sa, nebudeš hladovať ani mrznúť. Kamene ťa uživia a prázdna pec zohreje. Len si vždy na mňa spomeň a povedz: Kristínka, dievča z hliny, pomôž.
0: Áno, áno, áno. Len už bež. Ibaže... Pešo, ďaleko nezájdeš.
1: A o mňa sa neboj, poradím si. Opatruj sa, starká moja.
0: Kristínka moja, s Bohom.
1: Na zemi či na nebi, kto sa na mňa díva?
6: Vidím ťa z výšky, dcéra zeme. Čo chceš?
1: Orol! Orlík, rýchlo! Zleď ku mne!
7: Tu som.
1: Iba raz fúknem, orlík.
7: Nuž, v tele tátoša som ešte nebol. Ale lietať hádam nezabudnem.
1: Ešte meč. Tu, z vrbového prútika.
7: V tých dievčenských šatách chceš bojovať?
1: Máš pravdu. Čo by som tak... Lístie z jelše bude brnením.
7: Aký je z teba bojovník? Ešte prilba.
1: Kúsok hrdzavého pliešku. A som pripravená.
7: Vysadni.
1: Podleť, orlík. Nech sa královi vojaci na smrť prelaknú, keď na nich zhora udriem.
8: Kde sa vzal ten rytier?
9: Prečo na nás
8: odnáš? Král prikázal odviesť dievča.
10: A nie bojovať.
9: Milosť, vznešený pane.
8: My za nič nemôžeme.
1: Berte sa preč. Nech vás tu už nevidí.
8: Naspäť.
9: Ustúpme. Ustúpme.
1: Rozprášili sme ich, orlík. Vďaka, tátošik môj. Teraz sa ešte porátame s tým podliakom. Leď! Sme nad palácom. Spust sa dolu. Vidíš za oblokom kráľa? Ako sa nadúva.
7: Už sa nevie dočkať, kedy ťa jeho vojaci dovlečú.
1: Pekne ho pozdravíme.
11: Kto si?
1: Tak dosť, kráľ.
11: Ako sa opovažuješ?
1: Myslela som, že sa umúdriš, ale nedal si si povedať. Už si narobil ľuďom dosť zla. Drž si korunu. A ty, orlík, leď. Leď okolo paláca.
11: Pomoc! Palác sa krúti ako preteno. Unára sa. Zastav ma. Prestaň.
1: Prepadni sa, ty napúkanec.
7: Tak. A už kráľa a jeho palác ani nevidno.
1: Nech si tam sedí pod zemou. Odtiaľ škodiť nemôže.
7: A čo teraz, Kristínka? Vrátime sa domov?
1: Nie, Orlík. Ak bolo v jednom hlupákovi toľko zla, koľko ho potom musí byť vo svete? Matka Zem ma poslala, aby som pomáhala ľuďom. Teraz, keď som objavila svoju silu, už nemôžem cúvnuť. Som bojovníčka.
7: Ale čo Starka?
1: Starka si už nejako poradí. Má čo jesť, zima ju netrápi a ten, čo by jej mohol ublížiť, zostane navždy pod zemou.
7: Takže letíme do sveta.
1: Do sveta, Orlík môj.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Dobré ráno. Rozprávka na celú.

0: Betuška bola maličké dievčatko. Jej matka vdova nemala nič viac, iba ošarpanú chalúpku a dve kozy. Ale Betuška bola predsa vždy veselá. Od jary do jesene pásavala kozy pod brezinou. Vždy, keď odchodila z domu, dala jej matka do košíčka krajček chleba a vretienko a prikázala jej, aby ho doniesla plné. Betuška nemala kužel, nuž jej matka omotala ľan okolo hlavy. Dievčatko si vzalo košíček a veselo si cestou spievajúc poskakovalo za kozami k brezine. Keď tá prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto z kužela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si: ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabátcoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala. A preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu. A už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám.
1: Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať.
0: Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameňich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo.
1: Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala.
0: Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala.
1: Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola.
0: Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie. Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo. A kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová, motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala. Odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas.
2: Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem.
0: Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo.
1: Kozulienky moje, dnes vám zatancujem.
0: Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie.
3: Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna.
2: Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami: "Teraz neotváraj, doma si to obzeraj." A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila. V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela: "Podsteliem to kozičkám." A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu. "Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov?" dozvedala sa hneď.
1: "Prečo?"
2: ustráchane sa opýtala Betuška. "Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol," nazlostila som sa. "V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to?" Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke. "Bola to lesná žienka," zvolala zarazená matka. "Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu." Tu zišiel Betke na um košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a... "Pozrite, mamička," zvolá. Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato. "Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla," hnevala sa Betuška sama na seba. "Šťastie, že si nevysypala celý košíček," doložila matka. Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hocako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Vráťme sa, Kristínka. Už týždeň lietame krížom krážom po tejto pustatine a nestretli sme živého tvora.
1: Vydrž, tátošík. Čo si mi hovorí, že sme tu dobre?
0: Ale veď tu nie je nič. Celkom nič, iba tamto obrovské čierne mračno.
1: To bude ono. Rýchlo, vleď do tej chmári, tátošík. No? Čo vidíš svojim orlým zrakom?
0: Čo vidím, radšej by som nevidel. Čierny mrak skrýva akési mŕtve mesto. Prázdne ulice, nikde nikoho a tam na kopci zámok. Aký je pustý, temný. Poďme odtiaľto, Kristínka.
1: Tam na vežičke sedí holúbok. A ako smutne pozerá.
0: Ejo. Rytier v brne. Aký strašný.
2: Stojte!
1: Nezvyknem utekať. Kto si?
2: A vy ste sa tu kde vzali? Veď sem ľudská noha už celé veky nevkročila.
1: Kde sú všetci ľudia? Čo je to za čudné mesto?
2: To nesmiem prezradiť. Zostup z konia, bojovník. Ideme zápasiť.
1: Ja sa bijem iba s tým, kto ma nahnevá.
2: Musíš sa biť. Ak odmietneš...
1: Tak čo?
2: Vyzývam ťa na súboj, ty zbabelec.
1: No tak teraz si ma naozaj nazlostil. Ako sa budeme biť?
2: Ako si želáš? Šabľami?
1: Dobre, šabľami. Taz, rytier!
2: To sa mi ešte nestalo. Si dobrý súper. Skúsme sa pasovať. Dosť, dosť. Toto nikam nevedie. Sme rovnako silní.
1: Tak už prestaňme.
2: Nie. Skúsme sa pretekať v bystrosti.
1: Začni.
2: Uhádni, čo počuť najďalej.
1: Ohováranie a klamstvo.
2: Máš pravdu. Si na rade.
1: Uhádni, kto som.
2: Hrdina hrdinou.
0: S ním si prilbu.
3: Oh, Kristínka.
4: Tie dlhé vlasy. Ty si dievča? Zvíťazila si. Taký som šťastný.
1: Ty sa tešíš z porážky?
5: Osloboditeľka na...
2: Holubička moja!
1: Ďakujem.
3: Oh, moja drahá.
1: Ničomu nerozumiem.
4: Toto mesto je moja ríša, Kristínka. Oženil som sa s krásnou a šľachetnou kňažnou, ale zlý čarodejník ju chcel pre seba. Keď sme sa odmietli rozlúčiť, zaklial mesto a moju ženu premenil na holubicu. Zahubiť nás nemohol. Chránila nás naša láska. Mňa tu nechal žiť samého, aby som trpel. Mal som čakať na hrdinu, ktorý ma v čestnom súboji porazí. Čarodejník však dobre vedel, že sem nik nezavíta.
1: Keby som prehrala?
4: Potom by kliatba trvala večne. Ale ako vidíš, čarodejníková moc ešte nie je celkom zlomená. Moja krásna žena ostala holubicou. Neviem, čo mám robiť, nedokážem bez nej žiť.
6: Ani žiť nebudeš, rytier. Aj keď ti tam tá neznáma pomohla, ešte stále som pánom nad tvojim osudom. Satan, zara a zas. Staň sa žabou, hneď a zaraz.
1: No, orlík, čo myslíš? Dohoníme čarodejníka?
0: Bojím sa, že jeho kôň priamo z pekla darovaný je príliš rýchly a silný.
1: Ale ty si zase pánom pod nebeskou klembou, orol. Musíme to skúsiť. Hej, rytier, skoč mi do torby. A ty, kňažná holubica, sadni mi na plece, možno sa nám tvoja pomoc zíde. Leď, tátošík, dožeň toho darebáka. Vidíš ich?
0: Miznú vo vlnách Červeného mora. Tam bude čarodejníkov hrad.
1: Ponoríme sa.
0: Ešte aj potápať sa mám. Čo som ryba?
1: Prosím, orlík, vydrž. Holubica, skry sa mi pod plášť, aby ťa vlny neodniesli. Až na samé dno, tátošík. Už vidím podmorské bralá. A tamto v diaľke svetlo.
5: čarodejníkov hrad. Aký je strašný. Celý z čierneho skla, obloka ani dverí na ňom nevidno. Ako sa dostaneme dnu?
1: Neboj sa, tátošík. Len smelo skoč!
6: Dievčisko drzé, tak ty nedáš pokoj. Pekelný tátoš, zabijú!
5: Mrcina z podzemia! Ty si trúfaš na pána Výšok? Húš!
1: Ha! Tvoj čierny kôň sa stratil ako paračarodejník! Braň sa teraz sám!
6: Na svoj meč sa nespolieha. Čary sú mocnejšie. Spáli ťa aj na dne mora.
1: Ha, som dievča z hliny. Oheň ma spraví pevnejšou.
6: Čerta, roztrvím ťa na kusy.
1: Kým sa dotýkam zeme, hoci pod vodou nepremôžeš ma.
5: Kristínka, pozor! Krysi chrbát!
6: Joj! Tá prekliatá holubica mi vletela rovno do očí! Nič nevidím!
5: Tak, a toto máš odo mňa!
6: To bolí! Dosť, prestaň! Veď ma zálušíš! Dobre, dobre! Uznávam, si silnejšia ako ja. Ale ak ma necháš na pokoji, spravím ťa ešte 10 krát silnejšou.
5: Nevymýšľaj, odkedy sa sila rozdáva.
6: V tejto fľaštičke mám zázračný elixír. No sám ho nemôžem použiť. Účinkuje iba na statočných a skromných ľudí.
5: Tak to ty naozaj nie si. Za to, Kristínka.
1: Ja som silná dosť. Ale tvoj elixír si aj tak vezmem, čarodejník. Lepšie bude sile medzi ľuďmi ako v pekelnej moci. Určite sa raz nejakému statočnému človeku zíde.
6: Tak, vyplatil som vás a teraz sa berte.
1: Ty by si chcel veľmi lacno vyviaznuť. Ak premeníš túto žabu zasa na rytiera, strasíš sa nás.
6: Nikdy! Ak chceš bojovať, chyť si ma!
1: Rytier, chyť tú dotieravú muchu, ale neublíž jej. Tak, ako sa ti páči v žabej papuli, čarodejník?
7: Prosím, nechaj ma žiť.
1: Odkraj rytiera aj jeho kňažnu.
7: Na, satan! A zas, nech vás čert vezme!
8: Zas v ľudskej podobe. Konečne. Moja milovaná.
9: Na veky ti budeme vďační, Kristínka.
5: Čo to tu stále tak protivne bzučí? Aha, mucha! A rovno pod mojim kopytom!
10: Náš pán a pani sa vracajú domov!
11: Sláva! Odvážna Kristíne!
10: Odvážna Kristíne! Sláva!
11: Sláva odvážnej Kristíne!
5: A mne tu nik nepoďakuje, že som z čarodejníka spravil iba mastný fľak?
1: Ja ti poďakujem. Za všetko, Orlík, tátošík. Už od teba žiadam iba poslednú službu. Prosím ťa, odnes ma domov. Už vidím rieku, aj polia. Ale aké sú pusté, záhrady zanedbané. Tuším, že sa o ne zle starajú. Myslela som si, že bez kráľa budú ľudia slobodní a veselí. No radosti v kráľovstve veľa nevidím.
5: Sklamanie nepridáva na chuti do života. Ľudia verili, že rytier, ktorý ich oslobodil, sa o nich aj postará.
1: Ale ja im nechcem vládnuť. A ani to neviem.
5: Nepočula si? Čakajú na teba. Budeš dobrá panovníčka.
1: Tam je domček Starkej. Sedí pred ním a čaká.
5: Konečne sa ťa dočkala. A teraz môžeš ma prosím prepustiť, Kristínka. Nalietal som sa už ako taký kôň a napotápal viac ako kačica. Veď je to pre orla celkom nedôstojné. A okrem toho, moje orlíčatá ma už čakajú.
1: Leď, orlík. Ďakujem ti za všetko.
5: Nikdy na teba nezabudnem, Kristínka. Spod oblohy budem dávať pozor, aby ti niekto neublížil. Čo to táram? Veď ty si budúca kráľovná. Hrdinka a hlavne navždy naša odvážna Kristína.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bolo to dávno, a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála, keď som mašíroval, milá šaty prála, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačika!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano. Po ňom sa spustíš na samé dno a tam... Tam...
1: Tam sú tie peniaze?
2: Aj,
1: sú tam ukryté?
2: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak, ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: Počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé a tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký
2: len
1: pes.
2: Jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber, sú z pelecha hárovej sučky. Handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
2: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
2: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
2: No, ak tam nebude, otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
2: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
2: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
2: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
1: Kresadlo, jasné, kresadlo.
0: A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
2: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak Veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak, a teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič.
2: Vojak! No, už lezieš? Kresadlo máš?
1: Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačik, keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené! Hneď si ťa vyskúšam?
1: Toľko dukátov! Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ!
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš! Kresadlo, kreš! Všetko tu zničím, ani kameň na kameni nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš! A všetko znič. Počuješ? Kreš! Podviedol si ma, ty odporný hnusák! Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj, počkaj. Počkaj, ja som ho asi... Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedriap, počuješ?
2: Aj, čári, mári, kotko, daj, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, šap, budem sa brániť.
2: Ňupari, deš, kreke, moro.
1: Daj pokoj, podaj ťa!
0: Vojak sa bránil proti bosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Pre pána. Veď tej z krku netopiere vylietajú. Tuším, som svet od poriadne veľkej príšery oslobodil. Úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nikdy ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dceru do veže? Ó, chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrstiami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma odo dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne? A možno sa taký medenáčik zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam dolu strážiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane. Ha,
1: tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborniakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Nož, neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
6: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Och, vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže, všade stoja stráže a moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak, taká chamrač.
7: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
6: Oh, pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchnuť.
6: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dupkať, dup, dup, dup, pišťať, a jačať, ja!
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dubkanie to by ešte šlo. Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
5: Odteraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
7: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
5: Zasa? Nie!
7: Ale áno, zasa.
6: Zasa? To?
7: Zasa a dokonca niekoľkokrát.
6: Dokonca niekoľkokrát? Niekoľkokrát? Hrôza?
7: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Mhm.

0: Popraveníčko, to je moje potešeníčko.
1: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
2: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztránuť.
3: Pán kráľ, vaša jasnosť, ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
2: Nech už čuší. Och, moja hlavička.
4: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku odvisneš. Len čo dostávajú šibenicu.
5: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
4: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
5: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
2: Princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
4: No tak, želanie. Bude to?
5: Tvoje želanie. Tak vrav.
3: Nuž, keď je naozaj posledné, tak teda želám si.
5: Želáš si?
3: Ešte naposledy.
5: Naposledy? No.
3: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
5: Fajku? Bezočivec.
2: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrač.
4: Tak mu rozviažte ruky. Nech si môže zakresať.
6: Čo si želáte, môj pane?
3: Títo tu ma chceli zbaviť života.
6: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
3: Nuž, neviem.
7: Nie, nie, ušetri nás.
2: Zmilovanie.
3: Premýšľam.
7: Ticho, premýšľa.
2: Nikto ani múk.
3: Čo mi povieš ty, princezná?
5: Sú to moji rodičia.
7: Áno, áno, áno, sme jej rodičia. Áno.
3: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkom.
5: Sú to moji rodičia.
3: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
5: Sú to moji rodičia.
3: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
1: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvaľovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

0: Fotky,
1: fotky,
0: fotky.
2: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. 1 bodka,

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Bol raz jeden chudobný gazda a mal trochu žita. Začal ho viať, v tom zrazu priletel vietor a vzal mu ho. Gazdovi nechal iba zo pár zrniek. Čo mal robiť neborák gazda? Darmo behal semita, darmo horekoval, žita viac nemal a nevedel, čo robiť, ako vyžiť do novej žatvy. Žena mu poradila. Hýbaj, hľadaj vietor, nech ti vráti žito. Gazda poslúchol a šiel hľadať vietor. Išiel, išiel dlho proti vetru, až ho naostatok našiel v jednom jarku. Podišiel k nemu, poklonil sa mu a vietor sa ho spýtal. Čože tu chceš? Gazda mu vyrozprával, čo sa mu prihodilo, aký je chudobný a prosil ho, že by mu nahradil to žito, čo mu vzal. Vietor ho vypočul, potom mu povedal. Tu máš túto kapsu. Len jej povedz, kapsa potrasa a ona ti dá jesť, čo len budeš chcieť. Ale že sa nikomu s ňou nechváľ. Naradovaný gazda sa poďakoval a ponáhľal sa domov. Prišiel domov, sadol za stôl, zavolal ženu i svojich 8 detí a povedal. Kapsa, potrasa. Kapsa sa na skutku potriasla a všelijaké jedlá od výmyslu sveta stáli na stole. Deti výskali od radosti a všetci sa do chuti najedli, ako varí ešte nikdy v živote. Keď sa dobre najedli, napili, zišlo žene na rozum, aby pozvali aj richtára na hostinu. Gazda od samej radosti zabudol, čo mu vietor prikázal a vďačne pristal. Richtár prišiel, dobre sa najedol, napil, potom povedal. Vieš ty čo, Martinko, požičaj mi tú kapsu aspoň na 3 dni, ja ti ju potom vrátim. Chcem len ukázať svojej gazdinej, že ja navarím aj bez ohňa a bez ohniska. Gazda mu kapsu ochotne požičal. Keď mal richtár kapsu, pozval si na nedeľu hostí zo všetkých strán a hodovali veselo. 3 dni sa minuli a gazda Martin netrpezlivo čakal na svoju kapsu. Keď mu ju richtár nevracal, išiel si po ňu. Ako prišiel na úrad, okríkol ho richtár. Na čože ti je? Mne skôr treba takej kapsy, veď ja mávam hostí. Tu máš pol chleba, ber sa domov. Nijakú kapsu ti nedám. Čo mal neborák gazda robiť? Vrátil sa domov s ovesenou hlavou. Žena aj deti plačú a hovoria. Ty si na vine, na čo si dal kapsičku? A žena mu naostatok zasa poradila. Choď za vetrom a pýtaj si druhú kapsičku. Muž poslúchol. Pobral sa rovno k vetru a pýtal si druhú kapsu. Vietor sprvu kýval hlavou. Veď som ti vravel, nechváľ sa ty nikomu s kapsou a ty si pozval bohatého na hostinu. Pýtaj si, nech ti dá odmenu. Ale gazda veľmi prosil. Zmiluj sa, vetríček, nado mnou a nad mojimi deťmi. Daj mi ešte jednu kapsu, veď inak pomrieme od hladu. Vietor sa napokon dal uprosiť a daroval gazdovi novú kapsu. Naradovaný gazda ju vzal, poďakoval sa a ponáhľal sa domov, čo mu nohy stačili. Zavolal ženu a deti, aby si sadli za stôl. Položil kapsu na stôl a vraví. Kapsa, potras sa! Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a začali mastiť všetkých. Iba keď všetci poutekali z chyže, schovali sa kijaky späť do kapsy. Žena, deti plačú, nariekajú, no gazda sa lapil rozumu, schoval kapsu pod halenu a poď ho rovno na úrad. Richtár sedel v izbe a gazda podišiel k nemu, pekne sa poklonil a pýtal si svoju kapsu alebo aspoň 3 posúchy za ňu. Pýtal si posúchy, lebo videl, že gazdina v kuchyni pečie práve lekvárové posúchy. Richtár vstal, zahundral čosi, šiel nabrať posúchy a Martinovu kapsu zabudol na stene.
Kým bol v kuchyni, vytiahol Martin kapsu s kijakmi spod haleny, skočil k stene, sňal svoju dobrú kapsu a zavesil na miesto nej tú s kijakmi. Kapsu schoval a čakal. Richtár sa vrátil a hneď pozrel na stenu. Keď videl, že tam kapsa visí, nepomyslel na nič zlého, podal gazdovi 3 posúchy a hovorí: "Ty chňup, viac mi sem nechoď, hýbaj robiť, kapsa je moja, už som ti ju poriadne zaplatil." Naradovaný Martin povedal iba s Bohom a pobral sa domov. Sotva, že prišiel domov, potriasla sa kapsa a na stole bolo jedla ako na hostine. Najedli a napili sa do chuti a čakali, čo Richtár urobí s druhou kapsou. Na nedeľu prišli k Richtárovi hostia zo široka ďaleka, ale on nedal nič variť. Povedal gazdinej iba toľko: "Ja som prichystal všetko, nestaraj sa ty o nič." Napoludnie si posadali hostia za prikrytý stôl, Richtár naprostred stola položil kapsu a zvolal: "Kapsa, potras sa!" Kapsa sa potriasla, vybehlo z nej 9 kijakov a Richtára i jeho hostí dobre vymlátili. Všetci kričali na kočišov: "Zapriahaj, zapriahaj, lebo nás tu pobijú!" Boli im malé dvere, museli aj cez obloky povyskakovať a všetci sa zaverili, že k Richtárovi nikdy viac na hostinu neprídu, lebo im tu hlavy kijakmi poprebíjali. Vzal veru pán Richtár kapsu a zaniesol ju Martinovi a od tých čias už nič viac od neho nepýtal.

Zdraví, brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: si vtáčik na raňajky niečo iné zjesť. Sorry vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Detské rádio.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Veru musím, dievka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, dcéra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi výčím prv a v zdraví vrátili.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: Veď som už vravela, keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám rád a každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Budem mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíle, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. Riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Vzácneho tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istotne sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri morom vedia utkať. Svojej najmladšej, Milke, nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam, nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi uspáva.

Čo to? Čo za strašnú múrku sa strhl? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora! Ach, to je príšerné! Taký mocný chlapi a nevládzi! Proti vlnám sú bezmocní! Ďalších stiahlo do mora! Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami...

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak. Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo, nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? No čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším, zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudné. No pozriem sa dnu. Hádam sa, na čo prezviem.

0: pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto rad za radom všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zeleňou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu...
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš. A domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, Milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu, hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem za ne.
1: Čo? Ty pôjdeš za ne?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš za ne?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: Vítaj Milka na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi.
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeľaď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
1: Dovidenia, Maco.

Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku, s tými je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí, vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všeda, ktorého za plece potrasiem? Nič. Zakliaty sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som

0: pekne pri ružiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstaň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstaň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvy? Zajiste. Mŕtvy. Mŕtvy. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvy. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim. A to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom. A už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckou život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcéra moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie. Všetci spievajú, tancujú. Radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca, ako je vaša Milka. Rád by som požiadal o jej ruku.
0: Čo ty na to, dcéra moja?
1: Keď som súhlasila ísť za ňako za medveďa...
0: No nechajme už to, čo bolo.
1: Veď ja iba ako žart. Čože by za ňa nešla? Veď sme mi už o tom po ceste domov pohovorili.
0: Tak teda, deti moje, už naozaj nie je dôvodu na to, aby sme otáľali s družnou veselicou. Na váš šťastný návrat a na to, aby ste v šťastí a spokojnosti žili, pokým vás smrť nerozlúči.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: ďalekej, preďalekej krajine za širokánskym a hlbokánskym morom žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí vysokánskeho kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučka sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na sliečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom sliepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A takto išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vytiahla sa líška von a s oslabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom, odkiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce veľké ako klád, rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám a kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zaútočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl, huňatý chvostisko sa podenne v prace, behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Kot, kot, kot, kot, kot, kodák, zniesla som vajce ako klad. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Kot, kot, kot, kot, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela, ale iba na chvíľu. Potom zatrepala krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Odľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl? Ešte je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: hýbaj dolu, ale hneď.
2: Nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
2: Ani za svet? A kot, ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
2: Čo som za vajce dostala?
1: Na čo by mi bol? Som hladná. Teba chcem zjesť.
2: Za peniaz si môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
2: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred líšku, líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
0: I začala sa líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si nôti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nvoti, čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlapky, chvostík, chvostíček, dlhý a huňatý, so svojou pesničkou stúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha. Iba na krútiacu sa líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líščieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno líške k nohám. A líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
2: Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie? Už mi nikto a nič nepomôže. Nič, kotkotkodák, nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať. Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči míhá cesta, po ktorej uháňa líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej líške. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece oťažilo.
1: Joj, tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli. Mňam. Voda už isto vrie. Joj.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tu ho rozmýšľa, tu ho k sebe kameň pritíska. A líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie. Líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a líšku obarila. Líška sedí, líška narieka a popred líšku vrece uteká.
3: líške svitlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
2: Otko, dák, vraj prešibaná líška. Si hlúpešie ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpešie varí od teba niet. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kotkotkodák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpejšie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A líška čakala a čakala. Až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom. Dni a noci. Týždne a týždne. Mesiac už tri razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných, handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

blížim. Len stáť tak, to ma vôbec nebaví.

0: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.

0: radšej sme sa zobudili. Jaj!
1: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode.

nebom sa naháňajú, keď zaletia privysoko a mraky rozhrňajú.

0: sa dnes hrajú, pôjdu do luku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Joj, ako saláma.
1: Ako saláma zle mala. Spýtala sa lama lami. I keď trochu

0: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky, kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť. Tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu. A teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
1: Bolo 14 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: A sme tu. Čo povieš?
3: To je krása. Koľko políc a koľko riadu. Hrnčeky, myštičky, vázy, čpány. Brum, kam si ma to vlastne zaviedol?
2: To je hrnčiarska dielňa. Vidíš tam tú pec? Na tej sa vždy vyhrievam, keď mi uprostred noci začne byť zima. Poď, sadneme si.
3: Ale čo by? Ja mám lepší nápad na zahriatie. Zatancujeme si.

0: pohutovať, špekulovať a všeličo vymýšľať.
1: Jaj, Šrum, čo si to urobila?
2: No čo, jeden hrnček je tam toho, pozri, koľko ich tu ešte zostalo. A tento ani nebol veľmi pekný. Táto vázička je pekná, maľovaná, aj tie bodkované tanieriky sa mi páčia. Ale tento obyčajný hrnček s dvoma ušami.
1: No, vďaka tebe teraz už len s jedným. Druhé sa mu odbilo. Prečo som ťa sem len vodil?
2: No tak, Brum, nebuď z toho taký smutný. Tak bude mať len jedno uško a hotovo.
1: Jedno uško. A kto si ho kúpi? Zajtra ide hrnčiar na jarmok. Myslíš, že si niekto kúpi hrnček s odbitým uškom? A ešte aj s deravým brúškom.
2: No tak si ho nekúpi.
1: Za toto Miško zasa dostane nerátaných... A to všetko kvôli tebe, Šrum.
2: Aký Miško?
1: Vari ho nevidíš? Spí pri peci. Slúži u hrnčiara, teda vlastne u jeho ženy. Vždy pred jarmokom tu dáva pozor, aby im pripravený tovar neukradli a my sme teraz jeden z hrnčekov rozbili. Joj, to je galiba.
2: Ale ja som to nechcela. Ja nechcem, aby Miško dostal nerátaných. Ja mám nápad.
1: No.
2: Namiesto tohto rozbitého prinesieme náš hrnček.
1: Náš?
2: No?
1: Náš čarovný hrnček?
2: Skúšať, či sa za tie roky u nás nepokazil. Či vie ešte ľuďom poslúžiť.
1: A máš pravdu. Ideme poň.
2: Ešte trochu.
1: Počkaj, takto.
2: Ešte ho potisneme.
1: Doľava trošku. Počkaj. Pozor. Pomôž mi trochu. A nie proti mne. Musíš. Tak. A je na mieste.
3: Míšo! Čo nepočuješ?
1: Poď, musíme sa skryť. Ide gazdina.
3: Dokedy chceš vylihovať?
4: Dobré ráno. Ja že ešte noc, keď je taká tma.
3: Aká tma? Čo za tma? Tovar treba chystať. Gazda už kone priaha. Na jarmok treba vyraziť za svitania.
5: Najprv vynosíš tieto misky, potom džbániky,
3: ale opatrne, nech nepotlčieš.
5: Potom hrnce z tohoto radu. A toto je čo? Táto opacha neforemná sa tu kde vzala? Mišo,
3: už aj poď sem!
4: Áno, gazdina?
3: Kde je hrnček, čo tu stál? Ten s dvoma ušami?
4: Ja neviem.
3: Tak nevieš. A toto je čo? Odbité úško. A tu črepy z hrnčeka. Ty si ho rozbil. A nie len, že si nám škody narobil. Ty si sem podstrčil aj takúto ohavu nepodarenú. Takýto hrnčisko, čo ani farby, ani tvaru nemá. Čo by sme si s ním na jarmoku len hanbu urobili? Toto ti nedarujem. No, ty chlapčisko, jedno nepodarené. Tu máš! A už aj sa ber od tých vecí. Sama si ponosím. A kým sa vrátim, nech ťa tu nevidím. A to čudo, čo si miesto hrnca podstrčil, si môžeš vziať ako plácu. Veď ťa ja naučím rozbíjať.
1: Šrum, ale sme tomu dali.
2: Počul si, čo povedala o našom hrnčeku? Čudo a nepodarené. Také by vedela.
1: Ale nevie. A dobre jej tak. Miško, Míško! Míško, nepláč! Počuješ?
4: Kto si? A kde si?
1: Tu som!
4: Kde tu? Nevidím ťa.
2: Musíš sa pozrieť celkom hore, na policu!
1: Na policu!
4: Na policu? Jej! A kto ste?
1: Volám sa Brum!
2: A ja som Šrum!

0: vieme aj potrestať. Ak by tu tak niekto snáď,
1: nedaj Boh,
2: jaj,
0: chcel zlo pochváliť, a vieme ho aj potrestať.
3: A ako?
0: Tak!
4: Ako, ako? Čas nám vždy poradí.
2: No, časom sa všetko prezradí, ale teraz...
4: Teraz by sme sa ti chceli ospravedlniť. Vieš...
2: Ten hrnček...
4: Ten sme rozbili my.
2: Teda ja.
3: Ach, vy...
4: My... Aj tento druhý sme priniesli my.
3: No. Joj...
2: Nie, Miško, nepláč.
4: My vieme, že sa ti kvôli tomu stala krivda.
2: A tak ti prezradíme tajomstvo.
4: Naozajstné škriatkovské tajomstvo.
2: No, to nie je obyčajný hrnček. Ten hrnček je čarovný.
3: Tento?
4: Tento.
3: Veď ani len pekný nie je. Celý je hrboľatý a uško má nakrivo.
4: Ty si myslíš, že najviac záleží na tom, ako kto vyzerá?
2: No.
4: Hádam, je dôležité, čo vie, nie?
2: A tento hrnček, keď mu povieš hrnček vár, vie navariť jedla od výmyslu sveta?
3: To naozaj?
4: Naozaj.
3: No. Joj, keby tak bol môj.
4: Je tvoj.
3: Môj?
4: Tvoj.
3: Tak ja ďakujem a idem ho hneď s mamkou vyskúšať. Ďakujem.
4: Ahoj.
2: Miško, a nezabudni sa poďakovať vždy aj hrnčeku.
5: Mamka.
6: Čo tu robíš, Miško? Veď si mal ísť s hrnčiarom na jarmok.
3: Gazdina ma vyhodila.
5: Vyhodila?
3: Že som rozbil hrnček. Ale ja som ho, mamka, nerozbil. A namiesto plác mi dala tento starý hrnček.
5: No už len ten nám tu chýbal. Prázdny hrniec na studenej peci. Z toho, Miško môj, my veru nevyžijeme.
3: A čo keď áno? Hrnček var!
5: Čo je to? Čo sa to...
7: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, nasítim však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
3: Toto gazdina veru netušila.
7: Som hrnček var, váš hrnček var, a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobrák, či si cár, ja som totiž

0: Kedy už je toho dosť.
1: Zemiaky, mesko, polievka, koláče.
2: To je obed, mamka, čo?
1: Miško, zabehni rýchlo po susedu s deťmi, nech sa prídu s nami najesť.
3: Vidíš? Vyšlo to! Náš hrnček varí ako predtým.
4: Zdá sa, že sme ho zverili do

0: To ďalej nepôjde. Už 3 dni si ruky necítim. Aj o dom sa starať. Aj hlinu ti miesiť. Pedro skúriť, obed variť. Kým ty si len za kruhom sedíš.
1: Nemala si Miška zo služby prepustiť. Odkedy si ho vyhodila, ani pláce mu nedala, celá dedina nás ohovára. Ani učňa, ani pomocníka teraz nenájdem.
0: Ja, že som plácu nedala. A z čoho potom už 3 dni hostiny chystajú? Kde koho všetku chamrať žobrácku vraj najezd navolali? A potom s plnými brúchami si o nás jazyky brúsia.
1: No, z tvojej pláce by ťažko hostiny chystali. Po celej dedine sa hovorí, že to z akéhosi čarovného hrnčeka.
0: Hrnčeka? A to si nechal len tak? Kde by ty hrnček a ešte k tomu čarovný nabrali? To Mišo, isto jeden z našich ukradol a just hneď ten čarovný. Ja mu ukážem zlodejovi malému. Tak, čarovný! Zaraz nám ho vráti! Zaraz nám ho vráti, lebo ja ho... No,
1: že som si ja radšej jazyk neodhryzol. Ako by som nevedel, že tej neradno nič povedať.
2: Ďakujem, hrnček, dosť. A tebe, mamka, zemiakov či kaše?
3: Poprali sme, na dvore porobili, tak dnes si hádam zaslúži mi sladkej kaše. Čo povieš, Miško?
2: Hrnček, var.
0: No už takto si vy z môjho hrnca nakladáte.
2: Ďakujem, hrnček.
3: Akože z tvojho suseda? Veď si ho Miškovi dala miesto pláce.
0: Pláce? Akej pláce? Za čo pláce? Že mužovi pred jarmokom hrnce potlkol, že celý čas sa pri peci váňal? Tak to teda nie. Mojej kaše sa vám zažiadalo, čo? Pre mňa bude kašu variť. Sem s ním! Do pece podeň prikladám. Nič. Na stôl ho kladiem. Nič. Akurát zvyšok kaše, čo si Mišo naberal. Oj, to ti kto natáral, že ten hrniec je zázračný? Že z neho hostiny stroja?
1: Takí vraveli, čo videli.
0: Hej. No. Tak už aj var, hrniec jeden nepodarený. Hostinu mi vystroj. Var!
1: No, možno je to tým, že na každého nemožno z rámusom a krikom. Veď už i ten hrniec musí od toho ucho bolieť.
0: No.
1: Možno treba slušne, milo. Hrnček milý, hrnček milý. No skús. Ale ty to nepochopíš. Idem ja radšej po svojom.
0: Milo. Skúsiť môžem. A mne, milý hrnček, ničoho nedáš? Počúvaj, milúčky, šistaj hostinu. Milý hrniec, daj niečo. Hrnček, var!

0: Som hrnček var, váš hrnček var, hoci nemám pekný tvar. Mám čapaté krivé uško, na síti však hladné brúško. Či je zima, či je jar, ja som totiž váš hrnček var.
1: Pravdu mal môj muž, tak naň bolo treba. Tak, len var tú kašu.
0: Som hrnček var, váš hrnček var a mám ešte ďalší dar. Odmením sa každému z vás dobrým dobrom a zlým zlom zas. Či si žobrák, či si cár, ja som totiž váš hrnček var.
1: Var.
0: Varím, varím, varím kašu, varím sladkú našu, vašu. Uvarím, čo poviete, hočo zjedal na svete. Varím, varím, varím kašu, varím všetkým pre radosť. Navarím, čo hrdlo ráči, a však viete, čo vám stačí. A kedy už je to dosť.
1: No, a to by už hádam stačilo, počuješ? Už nevar. No, miučky, dosť už. Dosť! Čo ťa nikdy nezastavím? Beda, prebeda, kaša sa po celej peci rozlieva. Už na zem tečie. Ale počuješ, hrnčisko, už aj prestaň. Dobar, aby ťa parom. Tak ťa o zem tresnem.
2: No tak, Miško, nesmúď už. Ľahko prišlo, ľahko išlo.
3: Ale to bol môj hrnček. Mne škriatkovia prezradili jeho tajomstvo.
2: Aký škriatkovia? O čom to? To si volá o pomoc.
4: Poďte sa rýchlo pozrieť!
5: Z hrnčiarov od domu sa oknami i spodom kašavali. A hrnčiarka na komíne ora tu volá.
4: Čo sa to porobilo? Veď ak to nezastavia hrnčiar nielen o dom, ale aj o dielňu príde.
6: A miesto po ulici chodiť sa po zadku po kaši budeme šmíkať.
0: Som hrnčiek var, som hrnčiek var, som hrnčiek var, som hrnčiek var.
2: Ako sa tu, Miško? Myslíš, že to ten hrniec?
1: Zastavte to, hrnčiko, lebo sa v tej kaši utopíte.
3: Vraveli, že zlo potrestajú.
2: Kto, Miško, kto vravel?
1: Pomôžte, dobrý ľudia, pomôžte.
7: Pomôžte, pomôžte, kto viete, lebo o všetko prídem.
5: Až keď poviete, gazdina, komu ten hrnček patrí?
1: Tebe, Miško, tebe.
5: Ďakujeme, hrnček. Dosť! Brum! Brum! Kde ste? Á, tu ste. Ako ste to?
8: Ako? Čas nám pomohol.
9: No, vieš, časom všetko na svetlo vyjde.
8: I to zlé, i to dobré.
9: Zlo sa samé potrestá.
8: Dobro sa dobrým oplatí.
9: Niekedy tomu pomôžeme my škriatkovia.
8: Niekedy hrnček.

My šruma brum, cez deň spíme, večer sa však zobudíme a už sa nám nechce spať. V noci vieme pracovať.

0: nedaj Boh.
1: Aj.
2: Chcel zlo pochváliť a vieme ho aj potrestať. Tak.
3: Rozprávka na celú z detského

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Znevidel sa raz vrabcovi biedný život, nuž poď ho na vandrovku. Ako tak ide, svet si obzerá, stretne starého psa s tuláckou kapsou na boku. A vy kamže, strýko, kamže ste sa vybrali? Varile nie na vandrovku, spýtuje sa ho.
1: Že na vandrovku, hodil pes labou. Gazda ma vyhnal, lebo som starý. No si idem dačo iné pohľadať, do poslednej služby sa zjednať.
0: Keď je tak, vraví vrabec natešenie, poďme mi spolu, strýko, lebo aj ja som vyšiel na žobrácku palicu, bedár som taký ako vy.
1: Dobre, synak, zaradoval sa i pes, pretože mu už bolo otupno samému. I veselšie sa nám v dvojici pôjde, i službu si nájdeme skôr dvaja, než jeden.
0: Lenže darmo sa vrabec so psom nádejali, darmo si od spoločnej cesty osoch sľubovali. Len čo niekde na dvere zaklopali, už ich aj hnali, odháňali.
1: Ešteže čo, kričali chudáci. Sami nemáme čo do úst položiť, hladom mrieme. Len sa vyberte, čeladníci, svojou cestou. Na bohačie dvory zajdite, na majetnejšie dvere zaklopte.
0: Planá to však bola rada. Na bohatých dvoroch nie, že im nič nedali, ale ešte si z nešťastníkovi posmech robili.
1: A to ty, vrabčiak, by si oral a ty pes sial?
2: Ej, kamarát,
0: žalostil pes po jednom z takýchto uvítaní.
2: Ak sa nám bude i naďalej takto vodiť, neskončíme my dobre. Ej, veru nie, hladom zájdeme niekde v jarku priekope.
0: Hneď na to sa zamyslí, zahúta a keď znova začne reč, len tak mu vychodí, že to všetko preto, lebo sú dvaja.
2: Skúsme mi, synak, navrhuje vrabcovi, každý si službu o sve pohľadať, možno sa tak nad nami skôr zľutujú.
0: Nestačil vrabec slovka povedať, keď v tom na ceste zhrkotal ťažký voz, naložený sudmi vzácného vína.
2: Schovaj sa, synak, súril pes vrabca, skúsim sám šťastie. Ak sa mi podarí službu si zjednať, i pre teba ju vyprosím, a potom nám už bude hej, ako nám dosiaľ nebolo.
0: Počúval vrabec, do krovia sa odpratal, v húšti sa učupil a odtiaľ pozerá, ako si pes zastal doprostred cesty a na voz vyčkáva.
1: A čo ty, psisko?
0: Okríkol bohatý furman psa, keď mu kone zajaržali, na zadné nohy sa postavili.
1: Čo ty tu postávaš? Kone mi balušíš!
2: Do služby by som chcel, gazda, nože sa zjednajme.
1: Do služby? Rozosmial sa furman. A čože by si chcel robiť, keď už ani zubov nemáš, na jedno oko nevidíš?
2: Všeličo ja ešte viem,
0: vraví smutno pes, lebo tuší, že ani teraz dobre nepochodí.
2: Len ma vy, gazda, zoberte, budem vám ja na dobrej pomoci.
1: Veď hej, mračí sa gazda. Pomôžeš mi ty, ale komoru viedať.
0: Sklonil pes hlavu, ale z cesty sa nehýbe, pred koňmi k priekope neustupuje. Stále ešte dúfa, že si to bohatý furman rozmyslí, zasluhu si ho najme.
1: Ale furman nie je zvyknutý dukáty von oknom vyhadzovať, starých sluhov, čo ledva chodiť vládzu, do roboty brať. Už iba schytí bič, rozoženie sa a prásk psovi cez vychudnutý chrbát.
2: Ti ja dám služby, starý káň, kričí a znova sa s bičom na psa zaháňa.
1: A iď mi z cesty, vykrikuje, lebo kožu z teba zderiem. Vidí to vrabec schúlený v kroví, od strachu sa ešte väčšmi k zemi učupí. No keď furman s bytkou neprestáva, mláti chudáka psa hlava nehlava, príde mu ľúto kamaráta, strepoce krídlami a brnk, rovno na furmanský voz. Prestaň, oplan! Pustí sa odtiaľ do furmana. Prestaň, ničomník! Rozšertí sa bohatý furman, šľahá bičom na všetky strany, ale nech sa rozháňa ako chce, vrabec vždy uskočí z jedného vinného suda, na druhý preletí a už mu nielen do zlodejiskov a všelijakých iných nadáva, ale aj do očí sa mu smeje chichoce netrebným tlčiskom, čo ani bičom nevie poriadne narábať, ho nazýva.
2: Čo? Zčervenil furman od zlosti. Ja, že som netrebné tlčisko!
1: A hneď na to schytí sekeru, rozoženie sa a bác obuchom po chudákovi vrabcovi. Lenže vrabec nelenivý ako prv, aj teraz včas uskočil, tak sekera nie na ňoho, ale na sud dopadla. A keby dopadla, ale hneď debnenie na ňom prerazila, dieru vybila, nuž poď ho víno na zem prúdom vytekať.
2: A počkaj,
1: rozúril sa furman nad škodou, ktorú si pre vrabca urobil.
2: Veď ty uvidíš, zmok jeden, čo si ešte neuvidel.
1: A znova sa rozoženie, obuch sekery na vrabca namierí. No vrabec v poslednej chvíli zasa brnk, nuž ďalší sud je na triesky, ďalšie víno na zemi.
2: Lenže to už furman nevidí, prenáramná, zlosť mu oči zaslepila, vrabca chce stoj čo stoj zahlušiť. A tak búcha, trieska, oháňa sa sekerou, kým len jeden sud je celý. A keď sa spamätá, už je neskoro. Už je z opojnej tokajčiny, z ktorej si chcel mešec vrchovatou mierou naplniť, iba veľká kaluž pod vozom. Potom sa poberie domov, ale doma zle nedobre. Žena sa roznarieka, že o také veľké bohatstvo prišli, do nedbajov a ľachtikárov mu nadáva, rozprávaniu o vrabcovi, čo to všetko zavinil, neverí. V tom vletí vrabec do izby, na stôl si sadne, furmanovi sa priamo do očí vyštiera. Ľala, skríkne furman, to je on, pekelník!
1: A začne milého vrabca naháňať, obháňať, ale márne sa po ňom i so ženou načahuje, daromne sa po ňom hádže. Vrabec v poslednej chvíli vždy ufrkne, uskočí, z rúk sa mu vyšmykne a tak schytí furman poriadnu palicu, rozoženie sa a tresk. Lenže netrafil vrabca, ale lampu. Rozoženie sa teda druhý raz a je po polici s maľovanými tanierikmi. Vtedy už aj furmanovú ženu zlosť pochytí, varechou sa okolo seba oháňa, ale aj ona len iba všetko okolo seba nivočí, láme, rozbíja. Počkal vrabec, kým si tí dvaja neprevrátili všetko na ruby, misky a hrnce nepobili, obloky nevyhlušili a potom frnk brnk k svojmu nešťastnému druhovi. Kto neverí, nech tam beží, psík si v jarku zbytý leží. Rozprávočka, lekár biedných, vylieč ho z tých rán nesmierných. Pohľaď, zahoj, utíš bôľ, čo zavinil ľudský tvor.
3: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: stará, bieda nás veľmi riadne prikvačila. Keď to takto ďalej pôjde, od hladu pokapeme.
1: Pravdu máš, muž môj.
0: Pravdu mám ja, ale vinná si ty. Keby si nemala hlavu plnú márnivosti, nemal by som ja toľko starostí.
1: Keby si zas netáral, vždy keď sa ti niečo nevidí, na mňa vinu zvalíš. Radšej dačo poriadného vyhútaj, aby sme sa mali lepšie.
0: Ja vyhútam, akože sa rak volám. Veď na tvoju prázdnu makovicu sa spoľahnuť nemôžem. Vieš ty čo? Pôjdem ja na trh a kravu predám.
1: Kravu? A skade vezmeme mlieko?
0: Daj sa mi svete mlieko, keby tá krava aspoň pálenku dojila.
1: Pálenky ti treba, to už hej, aby si mal rozum pomútený.
0: Dosť voloplaných rečí. O kravku sa aj tak nestaráš. Chúďa už je na kosť vychudnutá, tak jej aspoň pri inej gazdinej lepšie bude. Povedal som, a moje slovo platí.
1: Urob, ako myslíš.
0: Za peniaze aspoň dáku obživu kúpim. Pod zuby, do Gágora.
1: Do Gágora. A na ženu zase zabúdaš. Mužiček môj, nejakú peknú suchňu by si mi mal doniesť.
0: A na kieho elementa?
1: Nemusí byť najparádnejšia. Vieš, že som ja skromná stvora. Muž môj, rák môj, len mi dáku kúp, hoď za kúsku.
0: Ale veď už netreb toľko. Kým skončíš svoju reč, bude aj po jarmoku. Tak vezmem kravku a pôjdem.
1: No len pekne, choď, choď. Ale na ženičku nezabudni.

0: Ako si sa zozimilo. Priložím do pece, nech mi je veselšie. Ani ten môj rak ako si nechodí, ja dám sa mu len dačo. Nepritrafil. Ale kde zlá zelina nevyhynie, tomu sa tak najskôr pálenvo pritrafí. Ale nuž, veď nech si takedy aj trošku vypije. Chudáčisko život aj tak nemá pre bohatých. Peňazí v dome málo a so mnou má veru tiež dakedy kríž. Zlá naň nie som, to nie, len mi za vše dlhšie trvá, kým pochopím. A jeho to chudáka škrie. Veru, dakedy sa za mňa i pre ľuďmi začervená. Ale ja to nie vzlom. A kto ho vie? Ty si na mňa na jarmoku spomenul. Hádam len, hej? Určite, veď som ja nezlá žena.
1: Tu mama, žena moja.
0: Vítaj, raku. Už som sa strákala, že čo je s tebou.
1: Ej, že či ma pálenka tak kde neprigniavila, čo? Neboj sa, ty žena.
0: Ako bolo vrav?
1: Tak krávku som hneď predal, no a potom...
0: Si šiel do krčmy.
1: Zase trepeš. Nešiel som do nejakej krčmy. Pobriadol som sa a nakúpil múdrych vecí.
0: Muž môj milený, vedela som, že kúpiš sukňu.
1: Akú sukňu?
0: Ale veď som ťa prosila o ňu, o hodzakú úzku.
1: No, veď úzku som kúpil. Na, zahrízaj.
0: Zase si na mňa zabudol.
1: Neboj sa ty nič, žena moja, kúpil som takú múdru vec, že i ty z nej osoch budeš mať.
0: A čo také?
1: Toť, kalendár.
0: Kalendár? Veď je to kniha.
1: No veru, kniha, ale nie hociaká.
0: Ale veď čítať nevieš.
1: To je moja starosť. V nej sú také haky baky, v akých sa ja dobre vyznám. Tomu však ty s tvojou hlavou nikdy neporozumieš. Najlepšie urobíš, žena moja, keď si ľahneš za pec a pospíš si. Vtedy aspoň nič nezbabreš. Dobrú noc ti.
0: Dobrú noc.

0: veci sú to múdrosti premúdre. Oj, oj, oj, oj, oj. Aj tu. No ale toto. Učená kniha, tento kalendár. A krásne malovaný. Keď sa na taký obrazec kúknem, hneď viem, čo bude.
1: Čo to vravíš, Rak?
0: Á, tebe nič, len spí. Oddychni si ešte.
1: A ty stále na tou knihou hútaš. Veď je už deň.
0: Človek iba usilovnosťou zmúdrie. A tak radšej hútam, ako vylihovať na peci.
1: O čo si také vyhútal?
0: Ty, žena moja, strašné veci.
1: A čože také?
0: Premúdra kniha ti to je. Premúdra, tuto ľa. Vidíš tých obrazov?
1: Hej.
0: Keď sa na taký obraz dlhšie zahľadím, podumám, o chvíľu viem, čo bude. Tak dopredu, chápeš? Nechápeš, pravda, že to je ako prorok. Ten dopredu vie, čo sa prihodí, alebo aj čo sa kde skrýva.
1: Hej. A vieš čo, ja ti radšej praženice navarím.
0: No, konečne múdra reč z tvojich úst vychodí. Veď som ja aj riadne po tej štúdiozovskej noci vyhaladol.

0: Susedko? Susedko.
1: Aký susedko? Prorok som ja.
0: Prorok?
1: Tak veru. Prorok rak. Ak prorokovi sa chodí tak, že sa najprv pekne zaklope na dvere. A keď poviem slobodno, môže sa vojsť. A musí sa pozdraviť. Tak veru, sused Bakula.
0: Nedbám teda. A oprobujem.
1: Slobodno.
0: Dobrý deň, pán Rak.
1: Pán prorok Rak. No, sadni si pekne a povedz, čo máš.
0: Fíha, to ani u pánov. Nuž teda, keď prorok, tak prorok.
1: Tak.
0: Skapali mi dva voli. Či by ste nevedeli, kto mi ich vzal?
1: Dva voli vravíš.
0: Odvďačím sa. Dám im, no...
1: No?
0: 20 rínskych.
1: A?
0: Vrece hrachu.
1: No, dobre teda. Tak tu do tejto knihy nazri. Obraz. Vidíš?
0: Vidím.
1: No, dobre sa pozeraj. Kto je tu namalovaný?
0: Aký si chlap?
1: Veru chlap, ale lepšie sa prizri.
0: No, chlap ako chlap. Iba čo má koleno krivé.
1: No vidíš, a práve o to ide. Varí, nie v celej dedine, dakoho s krivým kolenom.
0: Fíha, to je hlavička. Veru je to. Jeden jediný je krivý, Kubo. A ten je riadna koťuha. To musel byť určite on.
1: Uvidí sa, uvidí. No a teraz sa pekne porátame, lebo času veľa nemám.
0: Ďakujem vám, pán prorok. Tu je odmena. Idem si ja svoje krávky pozrieť. No ale toto? Takýto múdry občan v našej obci?
2: Dovidenia, pán prorok.
1: Dovidenia, sused Bakula.
3: Mužiček môj, si ty ale umná hlava. Ale ako vieš, že to bol Kubo?
1: Nestaraj sa, na jarmoku sa človek všeličo vyzvie. A v tej knihe je tiež samá múdrosť. Len ty sa do toho nepleť, radšej navar dobrej hrachovej polievky. Aj tak nebude posledná, lebo Bakula má nenadarmo hubu od ucha k uchu. Vytrúbi ten hneď po celej dedine, čo za proroka tu máme.

0: Slobodno!
1: Dobrý deň, pán prorok. Doma ste?
0: Doma sme, doma sme. Vítaj, Kúbko. A čože ty takto u mňa?
1: Reku, ako sa máte?
0: Aha, a to si po to prišiel, duša krivá.
1: Jaj, veď krivá, ako krivá.
0: Krivé nie len koleno, ale i duša.
1: No veď hej, to máte ťažko. Duša by aj poslúchla, ale telu sa zažiadalo.
0: A čo také?
1: Nuž to s tými kravkami. Veď oni dobre vedia.
0: Veď ja viem. Všeličo viem.
1: Veď preto som tu.
0: Adam ti takto krávky neukradol.
1: O, to nie. Veď ja nejaké nemám. Starý Bakuľa si ich domov odviedol.
0: No, veď mu patrili.
1: Už vedia nič. Iba reku, či by ste...
0: No, on s tým.
1: No, keď ste už taký chýrny prorok... Nemohli by ste mi prezvedieť, či za tie kravky ešte dáky trest neutržím.
0: Ja, Kubo, to nie je len tak. Ukradnúť, ale bez príručky obísť. To ti je vec náramne zložitá. Vieš, do knihy musím nazrieť.
1: Ja viem.
0: Už pozrieme sa na to.
1: Čo?
0: Aj, ale toto...
1: Vyzerá to zle, pravda?
0: No, aj na tebe záleží.
1: No, veď by sa dáka Zlatka našla a háda mi klobása.
0: Polepšiť sa musíš, to predovšetkým. Čo, Zlatka i klobáska vravíš? No, tak tuto sa mi vidí... Juj, z pekla šťastie, na sucho obídeš. No, daj pekne, čo si dlžen a prať sa mi z očú.
1: Ďakujem, úctivo ďakujem. V zdraví ostávajte, pán prorok.

0: Dobre, víš, starka. Vyplatilo sa predať krávku, čo? Proroctvo vynáša. Jesť máš, čo? I korito som ti nové kúpil, aby si sa v ňom mohla vyumývať. No, čo povieš, no?
1: Veru, aj sukňu mám novú. Aj umný si ty, muž môj, umný.
0: Ufám, že pritom aj zostane, lebo inak nás zasa bieda prikvačí a budeme od hladu kapať.
2: Hej, susedko! Susedko, počujže!
0: No a to sú čo za more si? Takto proroka častovať! Čo som ti, aký susedko? Skade si?
2: Z Pánskeho kaštieľa, lokaj.
0: A to ťa páni takto učia zdraviť? Pekne sa prataj za dvere, zaklop a úctivo pozdrav.
2: Hej, ha, aký si sú tuhý, no čo sa dá robiť?
0: Slobodno!
2: Dobrý deň, pán prorok.
0: Dobrý deň.
2: Pani z kaštieľa vás dajú pozdraviť a prosia, že by ste im stratený sobášny prsten našli. Bo pán sa vráti a spoľovačky a veľmi by sa hnevali, keby ho urodzená nemala na prste.
0: No, vidíš, to je už iná reč. Prsteň vravíš?
2: Sobášny.
0: No, keď urodzená dačo od proroka chcú, nech dajú hintov nahotovať a prorokovi Rakovi a jeho starej riadnu hostinu vypravia.
2: Hintov vravíte?
0: Hej, s tromi pármi bielých koní.
2: Dobre teda, odkážem.
0: A nech sa ponáhľajú, aby pán nebol doma spoľovačky prv ako hintov pred mojou chalupou.

0: Chutíte, starká, chutíš, o? O jarabiciach som či ani nesníval. Husaciny som už objedený. Neviem, čo by som ešte vymyslel.
1: Vary by sme už toľko nemali jesť.
0: No, ale sa ty, nič neboj, žena moja. Keď chcú mať v dome proroka, nech si ho riadne uctia. Ve to nie je z ich mozolov. To iba bedári ako my na nich lopotia. A oni zatiaľ starosti so zlatom a polievkami majú. Hej, dám si ešte bieleho vína a potom sa dám do prorokovania.
2: Zvonili ste, pán prorok?
0: Dones bieleho vína.
2: Áno.
0: A potom sa dám do toho.
2: Do čoho, prosím?
0: No, veď uvidíš.
2: Ja nerozumiem, prosím.
0: Víno!
2: Zaraz!
0: Tento lokaj sa mi akosi nepovzdáva.
1: Nakúkni do knihy, čo tam stojí.
0: Pozrieme sa, pozrieme.
2: Tak, a víno je tu.
0: Hej, veru, v prorockej knihe stojí.
2: Čo?
0: Tento tuhľa. No, pozri sa, taký čierny junák. Na koho sa ponáša? Či jazda nie na teba?
2: Ja prosím. Prosím,
0: no,
2: prosím.
0: No, nekľakaj na kolená, rovno sa drž.
2: Ja som nechcel ten prsteň.
0: Čujme.
2: To tak ako si nechtiac sa mi zrazu vo vrecku ocitol.
0: Chudáčik, neboráčik, poľutovať by ťa bolo treba.
2: Nezraďte ma, odvďačím sa vám, na môj dušu sa vám.
0: Nevrav.
3: Tak čo, prorok Rak? Kedy nájdeš môj prsteň?
0: Tu je, pani.
3: Ukáž? Naozaj môj prsteň. A kde si ho našiel?
0: To nestojí za reč. V husi bol. Asi vám od zobla, keď sa pásla.
3: V husi?
0: Hej.
3: Ako si sa mi to nezdá. No, ale hlavne, že ho mám.
2: Pani moja, urodzený pán prichádzajú.
4: Z poľovačky rovno k tebe, pani moja, sa vraciam.
3: Vítaj, pán môj.
4: Čože to tu máš za spoločnosť?
3: To je prorok z našej dediny. Všetci o ňom vravia, tak som ho chcela vidieť.
4: Prorok vravíš? No, vyskúšame, čo je zač. Hej, sluha.
2: Áno, pane.
4: Prines mi jedlo,
2: ano.
4: Ale neodokryté.
2: Prosím.
4: Uvidíme, čo si za proroka. A to je tvoja žena?
0: Áno, pane.
2: Tu je jedlo, pane, prosím.
4: No tak prorok zaprorokuj. Čo je pod tou pokrývkou?
0: Ej, raku, zle je s tebou.
4: Sluha?
2: Áno.
4: Odkryť.
2: Prosím.
4: Čo? Rak? Bravo, gratulujem. Ty si ozajstný prorok.
0: Tak my by sme už hádama išli.
4: Počkaj. Dám ti hintov nahotovať.
0: Netreba, ďakujem. My tuto so ženičkou radšej peši po dobrom vzduchu chodíme.
4: No, ako chcete, dovidenia. A ďakujem za proroctvo.
1: Nebolo mi, muž môj, všetko jedno.
0: Ani mne nebolo dva razy do smiechu. Ale nadstatočným človekom sa osud vždy zľutuje.
1: Pravdu máš, muž môj. Ale ja som rada, že ideme domov. V našej chalúbke sa ja najlepšie cítim. A čo to držíš v ruke?
0: Zvonec som vzal z kaštieľa na pamiatku. A potom, veď vieš, že nakoniec rozprávky patrí zvonec. Tak, deti, dobre sa majte a na proroka Raka v dobrom spomínajte.

0: tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: somarinu a podjesť. Ale už aj. Chipsy King.
1: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

V istom kráľovstve žila raz princezná, ktorá mala na zámku vysoko pod cimburím sieň s 12 oblokmi, čo hľadeli na všetky svetové strany. Keď princezná vstúpila do siene, dovidela z nej do každého kúta svojej ríše. Už z prvého obloka videla všetko jasnejšie ako druhí ľudia. V druhom sa jej zrak ešte priostril a z tretieho videla ešte zreteľnejšie a takto išlo ďalej až po 12. oblok, skade videla všetko, čo bolo nad zemou i pod zemou. Nič sa jej očiam neukrylo. Princezná bola veľmi hrdá a nechcela sa o moc v kráľovstve s nikým deliť. Vyhlásila preto, že si vezme za muža len takého mládenca, čo sa pred ňou tak ukrie, že sa jej nepodarí nájsť ho. No ak sa niekto na to odváži a ona ho v ukryte objaví, bez milosti príde o život. Zahynulo tak 97 pýtačov. A istý čas sa už na zámku nikto nehlásil. Princezná bola celkom rada a vravela si, aspoň ostanem až do konca života slobodná. Len sa tu ohlásia na zámku traja bratia a oznámia jej, že aj oni prišli skúsiť šťastie. Najstarší povedal, že sa schová do vápenej jamy, tam ho určite nenájde. No zbadala ho už z prvého obloka, kázala ho vytiahnuť z jamy a dala ho zmárniť. Druhý brat sa ukryl v zámockej pivnici, ale aj jeho zazrela už z prvého obloka a povodilo sa mu tak, ako bratovi. Potom predstúpil pred ňu najmladší a poprosil ju, aby mu dala deň na rozmýšľanie. Aj to ju uprosil, aby bola taká láskavá a dovolila mu 3 razy sa schovať. No ak ho aj 3. raz objaví, ostane mu už len rozlúčiť sa so životom. Najmladší brat bol driečný mládenec a tak úplný voprosil princeznu, že sa nad ním zľutovala. Dobre, súhlasím, ale sa ti to veru nepodarí. Na druhý deň najmladší brat celé hodiny rozmýšľal, kde sa ukryť, ale na nič neprišiel. Nakoniec chytil pušku a vyšiel si na poľovačku. Zazrel havrana a namieril. Už chcel stisnúť kohútik, keď v tom havran zvolal. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Mládenec zložil pušku a kráčal ďalej. Došiel na morský breh, kde prekvapil veľkú rybu, čo vyplávala z hlbiny na vodnú hladinu. Namierila aj na túto, no keď chcel stisnúť kohútik, ryba zvolala. Nestrieľaj, dobre sa ti odmením. Nechal rybu rybou a kráčal ďalej. A stretol krývajúcu líšku. Strelil do nej, ale ju netrafil. Líška na ňoho zavolala. Poď radšej sem a vytiahni mi trň z laby. Trň jej vytiahol, ale potom ju predsa len chcel zabiť a stiahnuť z nej kožu. No líška ho prosila, daruj mi život, dobre sa ti odmením. Mládenec ju pustil a keďže sa už zotmilo, vrátil sa na zámok. Nuž a ráno sa mal ukryť. Ale nech rozmýšľal, koľko rozmýšľal, raz nevedel kde. Vybral sa do hory za havranom a povedal mu, daroval som ti život, tak mi teraz poraď, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala. Havran sklonil hlavu a zamyslel sa. Napokon zakrákal. Už to mám! Z hniezda doniesol vajce, rozbil ho na dvoje a mládenca doň ukryl. Potom vajce znova scelil, položil ho do hniezda a sadol si naň. Keď princezná pristúpila k prvému obloku, neobjavila ho. Ani z druhého ho nevidela a už ju chytal strach, ale z 12. obloka ho zrazu zbadala. Prikázala vajce doniesť a rozbiť ho. Mládencovi povedala. Raz som ti už život darovala. Daj si pozor, aby si on neprišiel.
Na druhý deň ráno išiel mládenec na morský breh, zavolal si rybu a povedal jej: Zachránil som ti život, poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? Ryba sa zamyslela a napokon zvolala: Už to mám, ukriem ťa do vlastného brucha. Prehltla ho a ponorila sa až na morské dno. Princezná vyzerala z oblokov, ani z 11. ho nezbadala, no z 12. ho konečne objavila. Prikázala rybu chytiť a mládenca z nej vybrať. Viete si predstaviť, ako mu bolo? Povedala mu: Dva razy som ti život darovala. No, už to tak vyzerá, že prídeš o hlavu. Na tretí deň sa vybral mládenec s ťažkým srdcom na pole a stretol líšku. Ty poznáš všetky skrýše, povedal jej. Ja som ti daroval život. Poraď mi teda, kde sa mám schovať, aby ma princezná nezbadala? To je ťažké, odpovedala líška a tu ho rozmýšľala. Napokon zvolala: Už to mám! Zaviedla mládenca k studničke, pohrúžila sa do vody a o chvíľu vyšla z nej premenená na trhovca. Aj mládencovi prikázala, aby sa pohrúžil do studničky. Vyšiel z vody premenený na morské prasiatko. Trhovec sa pobral do mesta a predvádzal chutné zvieratko. Zbehlo sa okolo neho veľa ľudí. Na veľa prišla aj princezná a keďže sa jej morské prasiatko zapáčilo, kúpila si ho od trhovca a dobre zaň zaplatila. Skôr ako jej ho podal, pošepol prasiatku: Keď pôjde princezná k obloku, schovaj sa jej rýchlo pod vrkoč. Prišiel čas a princezná šla mládenca hľadať. Pristupovala k obloku od 1. až po 11., ale nikde ho nevidela. Keď ho neobjavila ani z 12., pochytil ju strach, aj zlosť a zaplesla oblok takou silou, že sa sklo vo všetkých oblokoch porozbíjalo, ba aj zámok sa otriasol. Ako schádzala dolu, pocítila pod vrkočom morské prasiatko, zdrapila ho, hodila o zem a skríkla: Strať sa mi z očí! Prasiatko bežalo za trhovcom. Obaja sa potom náhlili k studničke a pohrúžili sa do vody. Keď z nej vyšli, mali znova svoju podobu. Mládenec sa líške poďakoval a povedal: Havran a ryba nemajú ani štipku tvojho rozumu. Iba ty poznáš všetky fígle, len čo je pravda. Potom šiel rovno na zámok. Princezná už na ňoho čakala a voľky nevoľky sklonila hlavu pred svojim osudom. Oslávili svadbu a najmladší brat sa tak stal pánom a kráľom celej krajiny. Svojej žene nikdy nevyzradil, kto mu tak dobre poradil, kde sa má ukryť. Princezná si myslela, že na to prišiel z vlastného rozumu. Vážila si ho, lebo si vravela: Veď ten vie viac ako ja.

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

myšku naháňa. A tá myška šup do diery. A kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa. Smeje sa hneď za rám.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku, zázrakom. Za horami, za dolami, za hlbokým morom a tajomným lesom žil kedysi dávno mocný kráľ Svetoslav. Ten kráľ mal mnoho zlata a drahokamov, ale jeho najväčším pokladom bola nádherná záhrada plná vzácnych kvetov a stromov zo všetkých kútov sveta. Najvzácnejšou zo všetkých bola jabloň, na ktorej sa každúčký deň urodilo jedno zlaté jablko. Ráno zakvitlo, vo dne narástlo a v noci dozrelo. Ale zázračná jabloň nebola jedinou radosťou v kráľovom živote. Mal ešte troch krásnych a mocných synov.
1: Tak čo, braček Blahoslav, ešte vládzeš?
2: Určite viac ako ty, braček Horimír.
1: To sa hneď uvidí. Braň sa!
2: Jau!
1: A mám ťa! Vzdaj sa!
2: To sa neráta. Keby som nebol zakopalo tohto hlúpeho ježa.
3: Prestaň! Nechaj ho. Prečo doň ho kopeš?
2: Jurajko, braček. Hneď mi mohlo napadnúť, kde sa tu vzal ten nemožný jež.
3: Poď se, maličký. Nič sa ti nestalo?
1: Tie zvery, čo sa s nimi túla po záhrade, mu čo chvíľa vlezú až do postele.
3: Schovaj sa sem do kapsy, ježúrik.
2: Čo vlezú? On si ich tam zanesie aj sám.
3: Otec nás volá.
1: Poďme.
4: Synovia moji, určite tušíte, prečo som si vás zavolal.
5: Chceš usporiadať ďalší rytierský turnaj?
1: A my v ňom máme ukázať svoju silu a obratnosť.
4: Kdeže turnaj? Mňa teraz trápi čosi o mnoho vážnejšie.
3: Viem. Bol som ráno v záhrade. Z tvojej jablone opäť zmizlo zlaté jablko.
4: Presne tak. Už 10 jablčok zmizlo a ja vôbec netuším, kto nám ich berie.
2: A nie je to jedno? Aj tak to jablko každý deň dáš prvému žobrákovi, ktorý zaklope na našu bránu.
4: Práve preto ma to trápi. Tento zvyk a tá jabloň sú jedinou pamiatkou na moju milovanú manželku a vašu matku, Lesnú Vílu.
3: Lesnú Vílu? Nikdy si nám nepovedal, že naša mamička bola...
4: Je čas, aby ste to vedeli. Ako mládenec som raz zablúdil na poľovačke v tajomnom lese. Prišla noc a ja som už bol na konci so silami, keď zrazu pomedzi stromy zažiarilo akési svetlo. Išiel som za ním a uvidel som jabloň, na ktorej viselo jediné zlaté jablko. No ešte viac ako žiara zlata ma oslepila krása nežnej víly, ktorá bola strážkyňou a opatrovateľkou tej jablone. Stačil jediný pohľad a okamžite sme sa do seba zalúbili. Ukázala mi cestu z tajomného lesa a odišla so mnou na zámok. A tu mi rok po roku dala vás, synovia moji. Ale potom sa cestami, o ktorých vedia iba lesné víly, dozvedela, že jej milovaná jabloň bez jej opatery v lese hynie. Spoločne sme ju teda presadili k zámku.
1: A prečo ty jablká rozdávaš? Veď je to pamiatka na mamu.
4: Vaša matka ma zaviazala sľubom, že ich budem rozdávať chudákom, ktorí to potrebujú. Lenže hneď ako som jej prianie splnil, vaša matka zmizla a nikdy ju už nikto nevidel. Rád by som jej prianie plnil naďalej, na počas jej pamiatky. Musíme chytiť toho zlodeja. Jeden z vás pôjde v noci strážiť zázračnú jabloň.
1: Ja budem strážiť, otec. Som najstarší a dokážem ti, že si zaslúžim byť dedičom trónu.
4: Dobre, syn môj.
0: Princ Horimír teda vzal svoj meč, dal si doniesť kus mesa a krčach vína posadil sa pod jabloň a čakal. Ale keď odbíjala polnoc, začali na neho padať driemoty. A milý Horimír zaspal.
4: Tak, syn môj, kde je zlaté jablko?
1: No, je preč.
4: A videl si, kto ho vzal?
1: Nikto ho nevzal. Samo zmizlo.
2: To sa uvidí. Dnes v noci budem strážiť ja.
4: Dobre, Blahoslav. No radím ti, aby si dával lepší pozor ako tvoj brat.
0: Blahoslav vôbec nemal v úmysle nechať sa zahambiť tak ako Horimír. Ale presne o polnoci ho začali premáhať driemoty. A princ sa im nevedel nejako ubrániť.

0: Zobudil sa až ráno, keď už bolo po všetkom. A otcovi rovnako ako Horimír tvrdil, že jablko zmizlo samo. Vtedy pred kráľa predstúpil najmladší princ Juraj.
1: Otec môj, dovol mi, aby som dnes v noci strážil jablko ja.
2: No a načo? Čo chceš strážiť?
3: A ako chceš chytať zlodeja, ktorý nejestvuje, ha?
0: Ale Juraj sa predsa len vybral v noci do záhrady. Sadol si pod jabloň a pozeral na hviezdy.
1: To je krása. Ako je možné, že mi doteraz nenapadlo prísť do záhrady aj v noci? Aha, mám aj spoločníka. Ježurík, ako sa ti vodí? Dúfam, že labka ťa už prestala bolieť. Poď ku mne. Budeme sa spolu tešiť z tej nočnej krásy. Polnoc. Slávnostný okamih. To je zvláštne. Počuješ, Ježko? Aj stromy akoby zrazu šumeli inak. Celkom batených spev uspáva. Au! Čo to? Ježko, skoro som ťa priľahol. Dúfam, že som ti neublížil. Ale pichliače máš naozaj ostré. Čo je to za zvláštny spev? Aha. V korune stromu sedí akýsi vták. Perie sa mu leskne a žiari ako oheň. Plamenný vták. Vták ohnivák. A v zobáku drží naše zlaté jablko. Ty si ten zlodej. Pekný vtáčik. No veď počkaj.
0: Juraj vyskočil a podarilo sa mu chytiť vtáka ohnivaka za koniec chvosta. Ohnivák sa zľakol, pustil jablko, vytrhol sa princovi a odletel. Jurajovi však našťastie zostala po ňom v ruke malá pamiatka. A tak ráno smelo predstúpil pred kráľa.
1: Otec, tu je zlaté jablko. Aj stopa po zlodejovi. Zlaté pero vtáka ohniváka.
4: Vták
3: ohnivák?
4: Ale ako je možné, že tvoji bratia...
1: Zázračný spev toho vtáka všetkých na okolí uspal. Preto ho nikto nikdy nevidel.
4: Ale ty si ho predsa...
1: Mne pomohol jeden malý priateľ. Ale to sem teraz nepatrí. Dôležité je, že vták ohnivák sa poriadne vyplašil a sotva si už trúfne priletieť naspäť a kradnúť naše zlaté jablko.
4: Ďakujem, syn môj.
0: Ale kráľ sa z tohto víťazstva dlho netešil. Celú noc prebdel s pohľadom upretým na žiariace pero vtáka ohníváka. Aký zázračný bol vtáčí spev, ktorý sa potajme vkrádal kráľovi do snov, pochopil, až keď ho nepočul. A tak hneď na svitaní opäť zavolal k sebe princov.
4: Synovia moji, veľmi sa trápim. Chýba mi... spev vtáka ohniváka.
3: Vidíš, Jurajko, čo si urobil?
2: Áno, Juraj, to ty si ho odohnal.
1: Ale ja...
4: Bez jeho spevu nemôžem ani oka zažmúriť. Dal by som nielen všetky zlaté jablká, ale všetky poklady sveta za to, aby som ho znova počul.
2: Prinesiem ti vtáka ohniváka, otec. Dokážem ti, že som hodný kráľovskej koruny.
3: Nie, nie, nie, ja ti ho prinesiem.
2: Čo to má znamenať? Ja mám predsa právo.
1: Dovol aj mne, otecko. Dovol hľadať vtáka ohníváka, aby som odčinil bolesť, ktorú som ti nechtiac spôsobil.
4: Choďte, synovia moji, a šťastlivo sa mi vráťte. Ten z vás, kto mi vtáka ohníváka nájde a živého prinesie, dostane odo mňa polovicu kráľovstva a po mojej smrti sa stane mojím nástupcom.
0: Princovia sa hneď rozlúčili s otcom, dali si osedlať kone a vypravili sa do sveta. Len čo prešli nedaleký háj, ocitli sa na krížnych cestách. Zastali pod košatou jabloňou.
2: Tu sa rozídeme.
3: Súhlasím. Sme traja a cesty pred nami sú tiež tri. Tak skôr vtáka ohniváka nájdeme.
2: Odteraz sme každý sám za seba. Aj pre seba. Ja sa nebudem s nikým o kráľovstvo deliť.
3: Presne ako vravíš, braček Horimír. Každý sám za seba. Koruna je len jedna. Ťažko sa udrží na dvoch, či nebodaj na troch hlavách.
1: Tak dobre, bratia moji. Vyberte si každý, ktorú cestu chcete a ja sa poberiem tou, ktorá mi ostane.
2: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou a spoločne sa vrátime domov.
0: Najstarší brat cválal po tvrdej, širokej ceste, až prišiel k vysokému vrchu. Nechcelo sa mu naň škriabať v dopoludňajšej horúčave, a tak sa posadil do tieňa stromu, aby sa trochu posilnil. Keď tu zrazu, kde sa vzala, tu sa vzala, priplichtila sa k nemu ryšavá líška. Pobiehla okolo, kývala huňatým chvostom, tenkým jazykom si papuľku oblizovala.
5: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Ale Horimír nebol zvyknutý s niekým sa deliť a už vôbec nie za kousi prašivou líškou, hoci aj hovorila ľudským hlasom. Vytiahol meč a zoširoka sa rozohnal. Líška uskočila a stratila sa. Druhému bratovi sa vodilo rovnako. Keď sa usadil na lúke a vybral kus pečienky, priplazila sa k nemu hladná líška a začala ho prosiť.
5: Prosím, pánko, o pomoc. Nejedla som deň aj noc. Daj ho suchý kúsok chleba. Veď máš jedla viac, než treba. Veď máš jedla dosť.
0: Blahoslav rýchlo vytiahol kušu a vystrelil. Líška šibla ryšavým chvostom a zmizla. Princovi Jurajovi ostala kamenistá, trávou a budlačím zarastená cesta. Šiel pomaly, chvíľami sa viezol, ale väčšinou kráčal a viedol koňa za úzdu, lebo sa bál, aby sa mu Sivko na tej zlej ceste nedokaličil. Napokon sa ustatý uložil do trávy na brehu akéhosi potoka. Len čo vybral jedlo, zjavila sa aj pri ňom ryšavá líška. Nestihla ani poprosiť.
1: Líštička, ryšavka malá, poď bližšie. Tuším si hladná. Neboj sa. Na, ber si. Mám tu kus syra, aj dobrý tvarohový koláč. Je toho dosť pre oboch.
5: Ďakujem ti, princ Juraj.
1: Ty ma poznáš? A ako to, že rozprávaš? Kto si?
5: Som Líška Ryška. A poznám ťa lepšie, ako tušíš. Viem, prečo si sa vybral do sveta. Pomôžem ti. Ale najprv sa najedzme. Dobre si ma nakrmil. A ja sa ti za to dobre odslúžim. Vysadni na koňa a poď za mnou. Keď budeš robiť všetko tak, ako ti poviem, vták ohnivák bude tvoj.

0: Líška Ryška bežala napred. Oháňala sa huňatým chvostom a robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Ľahko sa teraz cválalo princovi Jurajovi na jeho sivkovi. Čo by im trvalo deň? Prešli za pár minút. Čo by im trvalo rok? Prešli za jediný deň. Po niekoľkých dňoch sa ocitli pri medenom zámku.
1: Tu nájdeš vtáka ohniváka. Čo chvíľa bude pravé poludnie, stráže budú spať. Pôjdeš na nádvorie a hneď oproti bráne nájdeš kráľovskú vtáčnicu. V prvej sieni bude spať 12 čiernych vtákov v 12 zlatých klietkach. V druhej zase 12 zlatých vtákov v 12 drevených klietkach. Dávaj dobrý pozor, aby si ich nezobudil. V tretej sieni nájdeš na bidielku vtáka ohniváka. Uvidíš pri ňom dve klietky, zlatú a drevenú. Nezdržuj sa, daj ho do drevenej klietky a utekaj naspäť, kým budú stráže ešte spať.
0: Odbilo poludnie a princ Juraj vošiel do medeného zámku. Všetko bolo presne tak, ako povedala Líška Ryška.
2: Len poď, ohnivý krásavec. Ako žiariš. Takú krásu nemôžem predsa dať do obyčajnej drevenej klietky. K tebe patrí táto zlatá.
0: Len čo Juraj vložil ohniváka do klietky, vták roztiehol krídla a udrel nimi do zlatých mreží. Zazvonilo to ako 1000 zlatých zvončekov. A hneď na to sa v prvých dvoch sieňach ozvalo také pišťanie a krákanie, že pobudilo celý zámok. Pribehli stráže a odvliekli princa rovno pred kráľa medeného zámku.
3: Kto si, že si sa opovážil siahnuť na najväčšiu vzácnosť, ktorú mám? Tak hovor, zlodej!
4: Nie som o nič väčší zlodej ako tvoj ohnivák. Môj otec, kráľ Svetoslav, má zázračnú jabloň, na ktorej každý deň rozkvitne, narastie a cez noc dozrie jediné zlaté jablko. Tvoj vták ohnivák k nám lietal po 12 nocí a ukradol nám 12 zlatých jablk.
3: To boli vaše jablká? Nevedel som, odkiaľ ich ohnivák nosí.
4: Tak vidíš, medený kráľ. Za to, čo som si chcel vziať, si dostal vopred zaplatené. Nie som teda zlodej. Prosím ťa, daj mi vtáka ohniváka. Môj otec nedokáže žiť bez jeho spevu.
3: Dal by som ti ohniváka, ale 12 zlatých jablok je za neho primálo.
4: Čo teda chceš?
3: Malú službu. Tie jablká som poslal spolu s truhlicou diamantov striebornému kráľovi, ktorý mi za to prislúbil svojho konia Zlatohrivka. Ale oklamal ma. Poklad si nechal a konia mi neposlal. Pôjdeš teda do strieborného zámku. Ak mi odtiaľ privedie Zlatohrivka, vták ohnivák bude tvoj.
1: Prečo si ma neposlúchol, Juraj? Veď som ti vravela, že máš zobrať drevenú a nie zlatú klietku. Teraz nemáš nič.
4: Nehnevaj sa, Líška Ryška. Žiara vtáka ohniváka ma tak oslepila, že som celkom zabudol na tvoje rady. Viem, že som urobil chybu, ale môžem ju ešte napraviť. Ukáž mi, prosím, cestu do strieborného zámku. Musím odtiaľ priviesť koňa Zlatohrivka.
1: Dobre teda, pomôžem ti. Zavediem ťa k Zlatohrivkovi.
0: Líška Ryška sa rozbehla popredu, huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zmetala hory, plnila doliny, cez rieky a močiare stavala mosty. Princ sa ani nenazdal a už stáli pred strieborným zámkom.
1: Dnu, pôjdeš na pravé poludnie, keď budú všetky stráže spať. Keď vôjdeš na nádvorie, hneď oproti bráne, uvidíš kráľovskú koniareň v prvej stajni. Bude spať 12 vraných koní so zlatými ohlávkami. V druhej zase 12 bielých koní s čiernymi ohlávkami. Daj pozor, aby si ich nezobudil a choď rýchlo do tretej stajne. Tam nájdeš koňa Zlatohrivka. Na stene uvidíš dve ohlávky. Zlatú, vykladanú diamantmi a starú koženú. Nezdržuj sa, založ zlatohrivkovi tú koženú a rýchlo sa s ním vráť.
0: Princ Juraj vošiel do strieborného zámku a všetko bolo presne tak, ako povedala Líška. Prešiel do tretej stajne a našiel tam zlatohrivka. Tu zostal stáť ako obarený, lebo ešte nikdy v živote takého nádherného koňa nevidel. Dlho sa nevedel tej krásy nabažiť. Ale napokon sa spametal a rýchlo zvesil zo steny starú, ščernetú koženú ohlávku. Vtedy mu však zrak padol na tú zlatú, vysádzanú drahými kameňmi, a druhá ruka sa mu akoby sama od seba k nej natiahla.
4: Veď si ju iba obzriem. Leskne sa ako slnko. Aj tebe sa tuším viac páči ako táto stará ohava. A aký by si bol v nej pekný, zlatohrivko. Už teraz ti nie je to páru na svete, ale s touto zlatou ohlávkou... Čo keby som ti ju iba vyskúšal? Len sa trochu pokochám v tej kráse a hneď ti nasadím tú koženú, dobre? Tak pekne stoj.
0: Juraj nasadil zlatohrivkovi zlatú ohlávku, kôň zatriasol hlavou, diamanty na zlatej ohlávke sa rozvonili a pobudili všetky kone v stajni. Nastal ohromný dupo

0: bolo, keby teraz on, strieborný kráľ, zostal nielen bez pokladov a bez ženy, ale ešte aj bez svojho milovaného zlatohrivka. Ale ak mu Juraj privedie zlatovlásku, dá mu nielen koňa, ale aj tú vzácnu ohlávku, čo sa mu tak páčila. Nešťastný princ sa vrátil s touto správou k Líške Ryške.
1: Neposlúchol si ma, tak ti treba. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Ako chceš teraz získať princeznú zlatovlásku?
2: Neviem, Líška Ryška. Ale keby si mi ešte raz pomohla.
1: Ťažko pomáhať tomu, kto má tvrdú hlavu a nepočúva žiadne rady.
2: Budem, Líška Ryška. Budem počúvať. Urobím všetko, čo mi povieš. Len sa už na mňa nehnevaj.
1: Tak teda dobre. Ešte raz ti pomôžem. Ale ak chceš skutočne dostať to, po čom túžiš, musíš ma poslúchať na slovo. Teraz vezmi konia a cválej za mnou.
0: Rozbehla sa Líška Ryška znovu popredu. Huňatým chvostom robila Jurajovi cestu. Zakrátko sa ocitli na brehu hlbokého mora.
1: Uprostred tohto mora je kamenný ostrov a na tom ostrove stojí zlatý zámok. Na zámku panuje mocný morský kráľ a ten má 12 dcér. Najmladšia z nich je zlatovláska.
2: Ale ako sa k tomu zámku dostanem cez more?
1: A nič sa neboj, o to sa postarám. Zoskoč z osivka a sadni si na mňa.
0: Líška Ryška urobila kotrmelec a premenila sa na obrovskú rybu. Ryba skočila do mora, princ jej vysadol na chrbát a o chvíľu už bezpečne pristáli pri brehu kamenného ostrova. Tu sa ryba opäť premenila na Líšku Ryšku a priviedla Juraja k zlatému zámku.
1: Choď dnu a požiadaj morského kráľa, aby ti dal jednu z dcér za manželku. Ale aby si si vybral naozaj zlatovlásku, musíš urobiť všetko presne tak, ako ti teraz poviem.
0: Morský kráľ princa vľúdne privítal. A keď si vypočul, prečo za ním prišiel, odviedol ho do zlatej komnaty. Tu sedelo 12 princezien. Každá držala v ruke zlaté jablčko, všetky mali na hlavách uviazané šatky, aby im nebolo vidieť vlasy, a boli oblečené v nádherných, zlatom a striebrom vyšívaných a drahými kameňmi zdobených šatách. Princ Juraj by bol z tej krásy a lesku takmer stratil hlavu, ale stále mal na pamäti, čo mu povedala Líška Ryška.
1: Vyber si tú, ktorá bude najchudobnejšie oblečená.
0: Ťažko bolo nájsť v toľkom bohatstve čosi chudobné. Ale nakoniec princ predsa len v kúte komnaty zbadal dievčinu v jednoduchých bielých šatách s bielou šatkou na hlave. Nemala na sebe nejaké ozdoby, len na krku jej visel náhrdelník z bielých perál.
2: Túto dceru mi daj, morský kráľ.
0: Princezná zdvihla zrak a ten jediný pohľad utvrdil Juraja v tom, že si vybral správne. Z krásy jej hlbokých modrých očí sa mu až zatočila hlava. Aj pre krásnej princeznej sa vriel do srdca plachý pohľad pekného mládenca. Jablčko jej vypadlo z rúk a keď sa preňho zohýnala, biela šatka jej sklzla z vlasov a tie zažiarili jasnejšie ako slnko na poludnie.
3: Vidím, že vybrať si naozaj vieš, princ Juraj. Ale zlatovláska je moja najmilšia dcéra. Nedostaneš ju len tak. Najprv musíš splniť úlohu, ktorú ti dám. Do západu slnka mi prinesieš živú a mŕtvu vodu.
0: Smutný princ vyšiel pred zámok, kde ho čakala Líška Ryška a všetko jej rozpovedal.
1: Viem, kam treba ísť. Na druhej strane tohto mora v železnej skale sú dve úzke studne. V jednej je živá a v druhej zasa mŕtva voda. Dovediem ťa k tým studniam. Ale sú také hlboké, že sa na ich dno ešte nikdy nikto nedostal. V tom ti veru pomôcť neviem.
4: Ale ja áno.
2: Zlatovláska.
4: Rýchlo, princ Jura.

0: Počkaj, vytrhni mi jeden zlatý vlas.
1: Prečo?
0: Nepýtaj sa a trhaj. Rýchlo, nech ma tu nevidí otec. Môj vlas je zázračný. Natiahne sa tak, ako len budeš chcieť. A udrží aj váhu morského korábu.
2: Po takom lane sa k živej a mŕtvej vode spustíš ako nič.
1: Ďakujem ti, princezná zlatovláska.
0: Dávaj si na seba pozor, Juraj.

0: Princ sa za pomoci líšky a princezninho zlatého vlasu dostal až na dno oboch hlbokých studní a nabral zázračnú vodu nielen pre kráľa, ale aj pre seba. Ešte sa slnko nedotklo obzoru a už bol späť na zlatom zámku. Kráľ sa živej a mŕtvej vode potešil, no nechcelo sa mu veriť, že si s tým Juraj poradil sám.
1: Tebe iste pomáhala moja dcéra, ale to si hneď zistím.
2: Dobre, princ Juraj, úlohu si splnil, ale zlatovlásku ti aj tak ešte nedám.
3: Ale veď si povedal, morský kráľ...
2: Povedal som, že musíš splniť úlohu, ale nepovedal som, že iba jednu. Mojej dcére sa dnes pri večernej prechádzke v záhrade roztrhol jej obľúbený perlový náhrdelník. Ak všetky tie perly nájdeš a do svitania mi z nich urobíš náhrdelník, zlatovláska bude tvoja.
0: Princ vyšiel do zámockej záhrady a štvornožky sa brodil hustou trávou. Šiel si oči vyočiť, ale vo večernom šere nevidel ani jedinú perlu.
3: Hľadať perly v hustej tráve. Veď to sa nedá ani cez deň, nie to teraz, keď už je skoro úplná tma.
4: Princ Juraj, čo to tu stváraš? Prečo si za mnou neprišiel?
3: Líška, Ríška. Skúšal som, či nenájdem perly zo zlatovláskynho náhrdelníka, kým je ešte aspoň trochu vidno.
4: Takže morský kráľ ti dal ďalšiu úlohu.
3: Dal. A ak mi s ňou nepomôžeš...
4: A pomôžem, prečo by som nepomohla? Nastav klobúk.
0: Líška Ríška zamávala huňatým chvostom a hneď celú záhradu povymetala. Všetky stratené perly boli hneď a zaraz v princovom klobúku.
3: Ďakujem ti, Ríška. Teraz ešte musím vymyslieť, na čo tie perly ponavliekam. Hádam si, túto zošiat vypáram nejakú nitku a...
5: Počkaj, princ, nenavliekaj tie perly.
3: Zlatovláska.
5: Prišla som ťa zadržať, aby všetko nevyšlo na zmar.
3: Nechápem.
5: Tie perly sú začarované. Ak by si ich navliekol na obyčajnú niť, zmenili by sa na slzy a rozliali by sa do trávy. Máš ešte môj zlatý vlas?
3: Zostal za morom, na železnej skale.
5: To nič, vytrhni mi druhý. Perly, ktoré navlečieš na môj zlatý vlas, zostanú perlami. Ráno môžeš odniesť náhrdelník kráľovi.
0: Tak sa aj stalo. Ešte prvý slnečný lúč nevykukol z morských vln, už stál princ Juraj pred morským kráľom a podával mu perlový náhrdelník.
3: Splnil som úlohu, mocný kráľ. Splň teraz aj ty svoj sľub a daj mi zlatovlásku.
2: Vedel som to. Hneď som to vedel. Tie perly sú navlečené na zlatom vlase. Pomáhala ti moja dcéra. Táto úloha neplatí. Ale... Budeš musieť splniť ďalšiu, princ Juraj.
5: Nijaké úlohy plniť nebude.
2: Ale zlatovláska, dcéra moja...
5: Ľúbim princa Juraja, otče. A chcem s ním odísť.
2: To nedovolím.
5: Tak pôjdeme aj bez tvojho dovolenia. Vytrhni mi ešte jeden vlas, Juraj. A hoď ho do mora. S Bohom, otec.
2: Zlatovláska. Zlatovláska.
0: Darmo volal a kričal morský kráľ. Len čo sa zlatý vlas dotkol hladiny mora, začala voda vrieť a vyvalili sa také mračná pary, že nebolo vidieť ani na krok. Juraj so zlatovláskou vysadli na chrbát veľkého morského orla, na ktorého sa premenila Líška Ríška a bezpečne sa dostali cez more. Na brehu nasadli na princovho koňa Sivka a uháňali po líščej ceste k striebornému zámku. A Líška Ríška borila za nimi cestu. Huňatým chvostom zametala mosty, hlbila doliny a stávala hory, aby všetko bolo tak ako predtým.

0: Princ Juraj bol nesmierne šťastný, že získal princeznú Zlatovlásku, ale nemal ani najmenšiu chuť prenechať ju striebornému kráľovi za koňa Zlatohrivka. Keď sa priblížili k striebornému zámku, Juraj zastavil koňa a navrhol Zlatovláske, aby si trochu oddýchli. Unavená princezná o chvíľu zadriemala v tráve.
1: Vidím, že sa ti do zámku ako si nechce, Juraj.
2: Ach, Líška, Ríška. Ako môžem dať Zlatovlásku striebornému kráľovi? Veď ja ju ľúbim. Srdce mi pukne od bolesti.
1: Na všetko sa nájde liek.
0: Líška Ríška urobila kotrmelec a zrazu pred princom stála druhá Zlatovláska, na vlas podobná tej prvej.
1: Nechaj svoju pannu spať a zaved do strieborného zámku mňa.
0: Princ Juraj spravil, ako mu povedala. Kráľ sa nesmierne potešil a za odmenu mu hneď dal Zlatohrivka aj so zlatou ohlávkou. Potom vystrojil svadobnú hostinu a pozval na ňu panstvo zo širokého okolia. Naradostený strieborný kráľ sa vypitoval všetkých hostí, ako sa im páči jeho nevesta.
3: Krásna je. Krajšia už varia nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mala líšte oči.
0: V tej chvíli sa kráľova Zlatovláska premenila na Líšku Ríšku a jedným skokom ušla zo zámku. Utekala za princom, ktorý už vtedy aj s pravou Zlatovláskou a koňom Zlatohrivkom uháňal preč. Bežala a huňatým chvostom za nimi borila cestu. Keď sa priblížili k medenému zámku, princovi prišlo zase ľúto, že má prísť o krásneho Zlatohrivka.
2: Zlatovláske to na ňom tak svedčí. Ale ak mi má otec vyzdravieť zo smutku, potrebujem vtáka ohniváka.
1: Kde je Zlatovláska a Zlatohrivko? Nech je aj vták ohnivák.
0: Líška Ríška urobila kotrmelec a tu pred princom stál druhý Zlatohrivko, na nerozoznanie od toho prvého. Juraj ho priviedol k medenému kráľovi a ten mu za neho bez meškania dal vtáka ohniváka. Potom dal zaviesť Zlatohrivka do zlatej stajne a dal ho dobre obriadiť. Všetci na zámku konia obdivovali. Ale keď sa mu jeden z koniarov prizrel bližšie...
4: Krásny je. Krajší už variani nemôže byť. Len sa mi zdá, ako by mal líšte oči.
0: V tej chvíli sa kráľov Zlatohrivko premenil na Líšku Ríšku a tá sa jedným skokom vyšmykla zo stajne aj z medeného zámku. Bežala a huňatým chvostom za sebou borila cestu. Princa so Zlatovláskou dobehla až pri potoku, kde sa s ním poprvý raz stretla.
1: Tu sa s tebou rozlúčim, princ Juraj. Pomohla som ti a ty si získal, čo si chcel, ba ešte aj čosi viac.
2: Ďakujem ti, Líška Ríška, za všetko.
1: Rada som ti pomohla, ale poslúchni ešte aj moju poslednú radu. Choď rovno domov a nikde sa cestou nezastavuj. Máš so sebou príliš veľký poklad. Nechcem, aby sa ti prihodilo niečo zlé.
2: Zbohom, Líška Ríška. A ešte raz ďakujem.
5: Zbohom, Líštička.
1: Zbohom, deti moje.

0: Keď prišli na krížne cesty, spomenul si Juraj na dohodu so svojimi bratmi.
1: Zídeme sa potom znova tu, pod touto jabloňou. A spoločne sa vrátime domov.
2: Som unavený. Oddychneme si tu a počkáme. Možno sa moji bratia tiež už čo chvíľa vrátia zo sveta.
0: Juraj uviazal koník k jabloni, klietku s ohnívákom zavesil na konár, čutory s mŕtvou a živou vodou, ktoré nosil na opasku, položil do vysokej trávy a spoločne so zlatovláskou si ľahol do tieňa stromu. Obaja boli po dlhej ceste zmorení a čoskoro ich premohol spánok. Len čo zaspali, vrátili sa na križovatku Jurajovi starší bratia. Keď uvideli, čo všetko ich brat vo svete získal, obaja pocítili obrovskú závisť.
3: Tak tento chudáčik, čo celé dni len behal po záhrade s ježkami, by mal byť onedlho našim kráľom. To nesmieme dovoliť, braček Blahoslavu.
4: Súhlasím, braček Horimír.
3: Vezmime mu tie vzácnosti.
4: Dobré, ale ako si ich podelíme?
3: Ako najstarší mám dedičné právo na kráľovskú korunu, preto ja zanesiem otcovi vtáka ohniváka. A vezmem si aj toho zlatohrivého koňa.
4: Koňa? Korunu a aj pol kráľovstva, nie? A čo zostane mne, braček?
3: Ty budeš mať predsa najkrajšiu nevestu na svete. Zlatovlasú pannu.
4: Aha.
3: A po otcovej smrti ti prenechám druhú polovicu kráľovstva.
4: Aha. Dobre teda, súhlasím. Vezmime si, čo má byť naše.
0: Bratia sa spoločne vrhli na spiaceho Juraja a rozsekali ho na márne kúsky. Sivka zahnali do lesa, vzali ohníváka aj zlatohrivka a zlatovláske pod trestom smrti prikázali, aby o všetkom mlčala. Doma ich privítali s veľkou slávou. Horimír dal otcovi vtáka ohníváka, zlatohrivka zavreli do mramorovej stajne a zlatovláske dali nádhernú komnatu, množstvo šiat a služobníctva.
5: Som rád, synovia moji, že ste sa mi šťastlivo vrátili. Iba mi povedzte, či neviete niečo aj o Jurajovi?
1: Nič sme o ňom nepočuli.
4: Možno niekde vo svete zahynul.
0: Na kráľa opäť padol smútok. Vták ohnivák nespieval, zlatohrivko stál v stajni so zvesenou hlavou a zlatovláska skoro nevychádzala zo svojej komnaty a ustavične iba plakala.

0: Našťastie Líška Ryška vedela, ako zvykol princ Juraj poslúchať jej rady. Vybrala sa teda za ním, aby sa pozrela, ako sa mu vodí. V lese našla jeho verného koníka Sivka a hneď jej bolo jasné, čo sa stalo. A keď našla Juraja pod jabloňou na krížnych cestách rozsekaného na kúsky, iba horko zaplakala. Potom ale zbadala vo vysokej tráve princovú bielu a čiernu čutoru. Pozbierala teda všetky kúsky, uložila ich k sebe, ako patrili, a pofrkala ich mŕtvou vodou z čiernej čutory. Princovo telo v okamihu zrástlo. Neostala na ňom ani len jazvička. Potom ho pokropila živou vodou z bielej čutory a Juraj hneď vstal, živý a zdravý, a ešte o kúsok krajší, ako bol predtým.
1: Jaj, či som len tvrdo spal.
2: Mohol si spať aj na veky, keby som ťa tu nebola našla.
3: Čo sa stalo? Kde je moja milovaná zlatovláska? A koník Zlatohrívko? Kde je vták Ohnivák?
2: Tvoji bratia ti ich vzali a teba tu dorúbali. Ešte šťastie, že si mal pri sebe tú mŕtvu a živú vodu. Inak by som ťa nebola zachránila. Prečo si ma neposlúchol a nešiel si rovno domov?
3: Hneď aj idem a vypýtam si od mojich bratov, čo mi patrí.
2: Keď tam prídeš takto, nikto ti neuverí. Pri najlepšom povedia, že si sa zo závisti pomiatol.
3: A čo mám teda robiť?
2: Pomôžem ti, ale už naozaj naposledy.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a princ Juraj sa v tej chvíli premenil na otrhaného zhrbeného žobráka a jeho Sivko na vychudnutú starú mršinu.
2: Keď prídeš do zámku, vypýtaš si nocľah pre seba a svojho koňa. Pošlú ťa do stajne a tam sám uvidíš, čo máš robiť. Len si potom vypýtaj správnu odmenu.

0: Na zámku žobráka Juraja naozaj poslali do stajne. Keď vošiel dnu a uvidel stáť pri žľabe smutného zlatohrivka, nedalo mu to, pristúpil k nemu a jemne ho pohladil po zlatej hrive.
1: Prečo si taký smutný, môj koník zlatohrivko?
0: Zlatohrivko, ktorý spoznal svojho pána po hlase, začal hneď veselo erčať, radostne pohadzoval hlavou a s chuťou začal žrať. Správa o tom, že žobrák vyliečil zlatohrivého koňa, sa rýchlo dostala až ku kráľovi. A ten si dal Juraja hneď zavolať k sebe.
2: Ak vyliečiš aj vtáka ohniváka, bohato sa ti odmením. Splním ti, čo si len budeš priať.
3: Prečo nie? Len ho daj priniesť.
4: Tak to chcem teda vidieť.
5: Prečo si taký smutný, môj drahý vták ohnivák?
4: To je teda čudné.
2: Vyliečil si ho. Naozaj si ho vyliečil. Povedz, čo si želáš ako odmenu?
3: Chcel by som sa stretnúť so zlatovlasou pannou.
2: Nech sa stane. Blahoslav, priveď sem svoju krásnu nevestu. Možno aj ju tento mládenec rozveselí.
4: Ako rozkážeš, otec? Vôbec sa mi to nepozdáva.
0: Po krátkej chvíli sa prostredný brat vrátil do kráľovskej siene a za ním smutne kráčala uplakaná zlatovláska.
2: Len poď, poď sem, dieťa moje.
6: Volali ste ma, pán kráľ?
3: Zlatovláska.
6: Juraj!
0: Ako zlatovláska vyriekla jeho meno, premenil sa princ Juraj znovu späť do svojej podoby. Radosti nebolo konca kraja a starý kráľ sa od šťastia rozplakal. Horimír s Blahoslavom chceli využiť tento radostný zmetok a pokúsili sa újsť. Ale vtedy sa medzi dverami zrazu zjavila Líška Ryška a zastala im cestu. Keď sa kráľ dopočul, čo jeho starší synovia spáchali, rozhneval sa spravodlivým hnevom a chcel ich dať ihneď sťať.
7: Nerob to, kráľ. Nemôžeš dať predsa popraviť našich synov.
2: Čo to hovoríš, Líška Ryška? Našich synov?
7: Vary si ma nespoznal, muž môj.
2: Ale to predsa...
7: Som tvoja žena. Kráľovná Vilma zakliala do tejto podoby za trest, že som z tajomného lesa odniesla zázračnú jabloň. Musím behať po svete v líščej koži, ale svoje zázračné schopnosti som nestratila.
3: Mamička, mamička moja, to preto si mi pomáhala.
7: Preto, synáčik. Ale matka musí pomáhať všetkým svojim deťom, aj keď si to nezaslúžia. Daj našim synom milosť, muž môj. A ja im sama udelím zaslúžený trest.
2: Ako si želáš, žena moja.
0: Líška Ryška zastrihala ušami a premenila Horimíra s Blahoslavom do svojej podoby na malé líščatá. Museli s ňou potom v ryšavých kožúškoch behať po svete a pomáhať dobrým ľuďom, aby odčinili zlo, ktoré napáchali. Princ Juraj sa oženil s princeznou Zlatovláskou a narodil sa im prekrásny synček. Starý kráľ sa potom tešil nielen zo zázračnej jablone a spevu vtáka ohniváka, ale najmä z veselého džavotu svojho malého vnúčika.

0: Voňavé jablčko. Pochúťka pre deti. Zahryzni do neho. Rozprávku povie ti. A keď ho pochrúmeš, ďalšie ti dám. S rozprávkou sladučkou. Gúľa sa k nám. Princ Jaroslav, jediný syn kráľa Juraja a kráľovnej Zlatovlásky, dospel do mládeneckého veku a bol najvyšší čas, aby sa oženil. Ale on ako si priveľmi preberal. Každý deň sa díval na obraz svojej starej mamy, prekrásnej lesnej víly. Každý deň obdivoval nehasnúcu krásu svojej zlatovlasej mamy.
1: Moja nevesta sa im musí krásou aspoň trochu priblížiť. Chcel by som, aby bola nežná a krehká ako jabloňový kvet. Aby mala pleť belostnú a voňavú ako jablková dužina a pery červené a lesklé ako šupka toho najzrelšieho jablka.
0: Princ Jaroslav chodieval rád na dlhé prechádzky po kraji a jedného dňa sa zatúlal až do akejsi pustiny, kde ešte nikdy predtým nebol. Bolo už skoro poludnie, slnko pálilo a Jaroslava začal trápiť smet. No nikde nevidel žiadnu studničku ani pramienok. Všade bolo sucho. Iba pod vysokou skalou rástla planá jablonka a na nej tri malé jablčka.
1: Aspoň tie ma trochu osviežia.
0: Princ odtrhol prvé jablko a rozkrojil ho. Tu zrazu z jablka vyskočila prekrásna dievčina, nahá, ako ju pán Boh stvoril. Prosebne sa na ňo pozrela a začala volať.
2: Vodu! Vodu!
0: Než sa princ spamätal, zmenila sa krásna deva na bielu holubicu a uletela.
1: Hádam sa mi už z toho teplá sucha Mári.
0: Zašomral nechápavo princ a odtrhol druhé jablko. No len čo ho rozkrojil... Vyskočila z neho deva ešte krajšia ako tá prvá. Tiež celkom nahá a rovnako ako tá pred ňou prosila.
2: Vodu! Vodu, vodu!
0: Pretože princ žiadnu vodu pri sebe nemal. Mohol sa len dívať, ako sa aj táto deva zmenila na holubicu a uletela. Jaroslav ihneď zabudol na svoj smet.
1: Takže to nebol sen. Zostalo už iba jedno jablko. Určite bude rovnaké ako tie predošlé. Otrhnem ho, ale rozkrojím až tam, kde bude nablízku nejaká voda.
0: Jaroslav schoval tretie jablko do vrecka a rozbehol sa hľadať vodu. Zanedlho prišiel k akejsi prudkej rieke.
1: Tak, teraz ťa už môžem rozkrojiť.
0: Z jablka opäť vyskočila nahá dievčina a bola presne taká krásna, ako si ju Jaroslav vysníval. Nežná a krehká ako jabloňový kvet. Pleť mala belostnú a voňavú ako jablková dužina. A pery červené a lesklé ako šupka zrelého jablka.
2: Vodu! Vodu!
0: Princ nečakal, zohol sa k rieke a vyšplechol dievčine vodu rovno do tváre. Panna tento raz nezmizla. Ale pretože bola celkom nahá, od hanby sa schúlila do klbôčka. Princ ju rýchlo zahalil do svojho plášťa.
1: Krásna panna! Veľmi sa mi páčiš a chcel by som sa s tebou oženiť. Ale nemôžem ťa na zámok priviesť takto. Pôjdem domov a vrátim sa po teba s krásnymi šatami a služobníctvom, ktoré ťa oblečie. Potom si ťa odvediem rovno k oltáru, to ti prisahám. Len ma tu počkaj, hneď budem späť.
0: Kým sa princ ponáhľal do zámku, priplichtila sa k dievčine akási ohavná babizňa. Strhla z nej plášť a sotila ju do prudkej rieky.
3: Ha! Tu máš vody, koľko sa ti len zažiada!
0: Hladina sa nad dievčinou hneď zavrela a nezostalo po nej ani pamiatky. Len kúsok ďalej po prúde rieky sa z vody vynorila biela holubica a odletela preč. Ale to už babizňa nevidela. Vyzliekla si svoje handry, zahodila ich do rieky a zakrútila sa do princovho plášťa. Keď sa Jaroslav aj so sprievodom vrátil k rieke, bežal ku svojej krásnej panne, aby jej pomohol z plášťa. Ale z podjemnej látky vykúkala na ňo ohavná, zvráskavená, zošúverená tvár starej babizne.
1: Ale som sa vyľakal. Kto si? A kde je moja krásna nevesta? Kde je jabloňová panna?
3: Hlas tvojho srdca mlčí snáď. Ty sa dáš zovňajškom oklamať?
1: Takže ty si...
3: Prudké slnko zažiarilo, všetku krásu mi spálilo. No keď ma vezmeš na svoj hrad, nebudeš, milý, ľutovať. Veď sila tvojej lásky ku mne vie krásu naspäť privolať.
0: Princovi bola babizňa odporná. Ale keďže vedel, že panna z jablka nie je celkom obyčajné stvorenie a prisahal, že sa s ňou ožení, rozhodol sa odviesť si ju na zámok.
1: Hádam, tá jabloňová panna iba skúša, či dodržím dané slovo. A hneď po svadbe sa stane opäť takou, ako bola predtým.
0: Ale ani po svadobnom obrade, ani na druhý, iba ani v tie ďalšie dni sa princovej neveste krása nevrátila. Jaroslav bol zúfalý. Zavrel sa vo svojej komnate a nikoho nechcel k sebe pustiť. Ako tak sedel zamyslený a pozeral sa cez okno do záhrady, zrazu mu na podobločnicu prileteli tri biele holubičky. Boli celkom krotké a princa sa vôbec nebáli.
1: Ach, prekrásne holubice, čo ste mi priniesli v mojom trápení?
4: Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu. Baba, čo panne život vzala, si na jej miesto s klamstvom stala. Vrku, vrku, vrkutu, nemáš pravú nevestu.
0: Prekvapený princ prudko vyskočil a vyplašené holubičky odleteli do záhrady. Princ zostal ešte smutnejší. Nevedel, čo si má o ich piesni myslieť. Dobre to však vedela stará babizňa, ktorá stála pri susednom okne a všetko počula. Hneď sa rozbehla do záhrady hľadať biele holubice. Keď ich uvidela sedieť na starej jabloni, zašomrala.
3: Ja vám dám, pipulienky, vyspevovať a hrkútať také veci princovi.
0: A hodila do nich kameň. Dve holubice zatrepotali krídlami a odleteli. Ale tá tretia spadla zo stromu s rozbitou hlávkou. Babizňa mŕtvu holubicu rýchlo zakopala.
3: V tmavej zemi, tam je to správne miesto pre teba, krásavica.
0: A vrátila sa spokojne naspäť do zámku. Do rána však tam, kde bola zakopaná mŕtva holubička, vyrástla prekrásna jablonka. A keď sa zvečerilo, rozkvitol na nej nádherný, voňavý, biely kvet. Záhradníka, ktorý každé ráno, na obed i večer polieval záhradu, tá neobyčajná vôňa prilákala. Odlomil halúsku s kvetom a odniesol si ju do domca, aby bola v teple, keď príde prvý ranný mráz. Ráno odišiel pracovať do záhrady. A keď sa za tmy vrátil, veľmi sa čudoval, čo sa to v jeho domčeku porobilo. Dláška bola zametená, riady umyté, veci na poličkách a v truhlici pekne poukladané. A tak to bolo aj na druhý, aj na tretí deň. Záhradník sa rozhodol prísť veci na koreň. V nasledujúce ráno zobral kanvicu a tváril sa, že ide polievať záhradu. Ale hneď za dverami sa pritajil a pozoroval škáročkou, čo sa bude diať. Zrazu sa jabloňový kvet zmenil na prekrásnu pannu a tá sa hneď dala do roboty, hoci bola celkom nahá. Záhradníkovi sa od prekvapenia až nohy podlomili. Nechtiac sa oprel o dvere a vpadol do domca. Dievčina sa preľakla.
2: Vodu, vodu.
0: Záhradník držal v ruke kanvicu s vodou na polievanie a rýchlo ňou devu pokropil. Potom jej dal skromné šaty a odviedol ju k princovi.
1: Moja jabloňová panna, konečne si pri mne. Veď som samou túžbou po tebe skoro zahynul.
2: Princ môj, ani si nevieš predstaviť, čo všetko sa prihodilo od chvíle, ako si ma nechal na brehu rieky. Zlá bosorka, ktorá mňa a moje dve sestry kedysi od zlosti nad našou krásou premenila na jablká. Využila tvoju neprítomnosť a sotila ma do rieky, aby sa mohla ona sama za teba vydať.
0: Vtedy do komnaty vleteli dve biele holubičky a sadli si jabloňovej panne na plecia.
2: Toto sú moje sestry. Kým bude tá babizňa na svete, zostanú navždy v podobe holubíc.
0: Princ Jaroslav sa veľmi rozhneval a chcel dať starú bosorku hneď zahubiť. Nebolo to však treba. Lenže sa totiž stará babizňa dozvedela o vyslobodení krásnej panny, od zlosti sa rozliala na kolomáš. Holubice sa premenili opäť na krásne devy a skôr než sa skončila slávna svadba princa Jaroslava s jabloňovou pannou, našli sa ženísi aj pre ne. Všetci potom spolu šťastne žili mnoho rokov. Rozprávka je jabloň košatá. Sú na nej jablčka zo zlata. Vezmi to jablčko do dlane. Povie ti, čo je v ňom schované. Zahryzni. Pocítiš sladkosť slov rozprávky. Zázraku zázraku.

Nedeľa s detským rádiom. Bolo 19 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami. No, neviem, či ich bolo práve sedem. Isté je, že to bolo tam, kde som sa narodil. V malej dedinke na kraji lesa, kde vraj líšky dávajú dobrú noc, hoci ja som tam ešte žiadnu takú slušne vychovanú nestretol, tam sa mi raz prihodilo nevídané dobrodružstvo. Bol som unesený. A to prosím, nie som ani princ, ani nejaký dôležitý pán. Som len Jano z našej malej dedinky. S dobrodružstvami je to tak. Niekedy ich musíte hľadať po celej šírej krajine a byť veľmi trpezlivý, kým na nejaké natrafíte. Nuž a inokedy si zas dobrodružstva nájdu vás. Niektoré sú príjemné, niektoré nebezpečné. V niektorých vám pomôže odvaha a sila, no a inokedy stačí dobrý nápad, vtip a malá pomoc, hodzaj odozveny. Keď som sa v ten deň vybral na prechádzku do lesa, ktorý sa práve prebúdzal zo zimného spánku, ani mi len na úm nezišlo, že sa to neskončí ako v obyčajný všedný deň. A silné svaly by mi veru boli na nič.

Ach, ako je tu krásne. Konečne sa už všade roztopil sneh, slniečko príjemne hreje, vtáčence veselo čvirikajú. Ani vy ste sa už nevedeli dočkať jary, pravda? Len si spievajte. Aj mne sa chce od radosti volať a kričať z celého hrdla. Hej! Hola, hej!

to má byť čo za obrovský čierny mrak? Celkom zatienil slnko. A ako sa rýchlo približuje. Počkať. Ale veď to nie je mrak. Ale čo to potom je? Že by niekde žil taký veľký vták? Vták, nevták, ale veď on si to namieril rovno na mňa. Ideš ho obľúda! Tá príšera letela strmhľav dole. Darmo som sa ju snažil mávaním a krikom odplašiť. Približovala sa stále rýchlejšie, už sme si takmer videli do očí a ja som len stál ako prikovaný. Od strachu, prirodzene. Spamätal som sa až v poslednej chvíli. Keď už bola celkom pri mne, vzal som nohy na plecia a rýchlo ako nikdy predtým som prekľučkoval pomedzi stromy. Trochu sa mi podarilo to čudo popliesť. Aspoň som si to myslel. No keď som dobehol z posledných síl na malú čistinku, zrazu ma čosi zdrapilo za ramená a už som len videl, ako sa mi zem spod nôh vzdialuje a ja letím. Veľký zelený drak s krídlami širšími ako moja chalúpka si ma v pazúroch odnášal preč.

0: Konečne som doma. Ešte som tak dlho za večerou nelietal. Počúvaj, jedlo. Skrť sa tuto za tento kameň. To je akože moja komora. Trochu si zdriemnem. Strašne som sa uťahal a potom si ťa pripravím na cibulke, na slaninke, jednoducho na večeru.
1: Hej, počkaj, aké jedlo? Ja nie som žiadne jedlo.
0: A to akože nie. Máš dve nohy, máš dve ruky. Si teda človek, nie? A si ty človek a... Ak som ja drak, to čo teda som? Lebo mám dve veľké laby, dve menšie labky, dve grídla a dlhý krk. Tak potom ty si moja potrava. A keď sa minieš, zaletím si znova k vašej dedine a ulovím si niekoho iného.
1: Čože? Tak polovať na našu dedinu sa ti zažiadalo, ty netvor! To ti nedovolím. Budeš sa musieť najprv porátať so mnou.
2: Na! Tu máš! Na! Tu máš, aby si vedel! Prestáť! Prestáť!
0: Je to strašne šeklý. Daj, počkaj. Pozri. Pozri, aký som veľký. A aké mám silné svaly na všetkých štyroch hlavách. A vidíš... Nebuď hlúpy. Ak ešte raz vykukneš z komory, uvarím si ťa. Hne teraz ty nedočkavé jedlo.
1: Naozaj bol veľmi silný. Mal také obrovské telo, že by sme s ním nepohli ani desiati. Silou sa tento obor premôcť nedal. To mi bolo jasné. No nechcel som sa len tak vzdať. Nechať sa bez boja upiecť a ešte k tomu dovoliť, aby dračisko deň čo deň unášalo z dediny mojich kamarátov. Čupol som si teda za kameň komoru a tuho pretuho som rozmýšľal, ako sebe aj ostatným zachránim život. Z draka som pritom nespustil oči. Ako som ho tak pozoroval, prestával som sa ho báť, pretože bol taký, no, ako sa to slušne povie, nemehlo. Kým sa uselašil na svojom ležovisku z lístia a konárov, dlhým chvostom si porúcal všetky hrnce a všelijaké haraburdie, čo naznášal zo široka ďaleka. Všetko sa váľalo po zemi a on si nemal kam ľahnúť. Ale nenapadlo mu rýchlo to poupratovať. Radšej si konáre a haluze na spanie po jednom vyťahoval von pred jaskyňu. A keď bol s prenášaním hotový a chcel si konečne ľahnúť, chýbala mu podložka pod hlavu. Nož si vyhliadol jeden kameň a začal k nemu znova prevlačovať haluz po haluzi. Tam sa potom konečne uvelebil, hlavu položil na kameň, zavrel oči a začal spokojne chrápať. A šanca utiecť, pomyslel som si. Po špičkách som vyklzol von preskúmať okolie. Opatrne som obišiel jaskyňu kol dokola, no márne. Cestu na slobodu som nenašiel. Boli sme totiž na vrchole vysokej skaly, ktorá sa skoro dotýkala neba. Kto nevie lietať, preč sa nedostane. Neustávalo mi iné, ako skúsiť zabojovať svojím rozumom.
0: Povedal som zaleť.
3: Alebo ma chceš zas uštekliť k smrti, čo?
1: Nie. Chce sa mi tu byť s tebou.
0: To určite.
1: Áno. Ja vždy robím iba to, čo chcem. Aj ty si ma chytil len preto, lebo som chcel. Videl som ťa poletovať nad horou, tak som si pomyslel, že bude celkom zábavné trošku si zalietať. No, ale musím ti povedať, Nebolo to, kto vie čo.
0: Čo?
1: No a teraz chcem zostať tu. Ale nechcem, aby si ma zjedol.
0: Ale ja ťa zjem.
1: Nezieš.
0: Ale zjem.
1: No nezieš.
0: A ako to?
1: Jednoducho preto, lebo sa mi nechce, aby si to chcel.
4: Drak sa na mňa rozospato díval a díval a nijako mu to nešlo do tej jeho veľkej hlavy. Priznám sa, že som sa začal trochu obávať, či som to neprehnal. Veď drakovi mohla kedykoľvek dôjsť trpezlivosť, len by otvoril papuľu, urobil by ham a Jano by bol tam.
0: Počkaj. Chápem, že ty to nechceš, ale ja to chcem. Tak potom ako?
1: Vieš čo? Opýtajme sa Hory. Čo na to povie?
0: Hory? Mm-hmm. A to sa dá, že rozprávať sa s Horou?
1: No jasné, ty si to nevedel? Ja sa rozprávam s Horou hocikedy. Kedy sa mi zachce. Počúvaj. Hej! Hora! Som ja na zjedenie! Nie! Nie! Nie! Som na varenie! Nie! Nie! Nie!
0: Dobre. Teraz ja. A na pečenie?
3: Nie!
1: Na? Vidíš? Tak nás Hora rozsúdila. Nič sa nedá robiť.
0: Škoda. Tak som sa tešil. Ale Horu treba brať vážne. O to pokoj.
1: No to určite.
0: Nerad by som si ju akože rozhneval. A ráno by to tiež nešlo? Možno to rozhodnutie Hory platí len na dnes? Opýtam sa.
1: Nie.
0: Hej, Hora! Môžem ho zjesť ráno? Áno? Počul si? Dovolila mi.
1: No, počkaj, nie tak z hurta. Nemôžeš ma zožrať, lebo...
0: Čo?
1: Lebo nado mnou nemáš moc.
0: Hej. Čo nemám?
1: No, moc. Neveríš? Opýtame sa, kto má koho poslúchať. Hej, Hora! Kto je tu? Pán!
0: Jan! Nejako sa nevie rozhodnúť.
1: Ale čo si hluchý? Povedala, že Jan! A to som predsa ja? Jan?
0: Hej! No, keď je tak, tak nedbám. Ale sluhu! Sluhu? Ti robiť nebudem.
4: A tak sa drak voľky nevoľky zmieril s tým, že si na večeru bude musieť zháňať korienky a bylinky. A ja som si konečne vydýchol. Nie však nadlho. Keď sa drak na druhý deň s hrozným zívnutím prebudil a poupratoval si v hlave tých pár myšlienok, skrsol mu tam, predstavte si, nápad. Urobiť si zo mňa, teda z pána Jána, kamaráta. Pomyslel si, že s pánmi je lepšie byť za dobre. Taká známosť sa môže kedykoľvek zísť.

0: Dobré ránko, mladý pánko, Janko. No, ako sme sa vyspinkali.
1: Či som sa zľakol. No, tak... Takže to nebol len sen.
0: Kamarát môj, premýšľal som. A čo? Zabudnime na staré spory. A začnime pekne od začiatku. Ostaňme spolu, ty a ja. Drak a človek. Navždy. Ale najprv treba zohnať niečo pod zub. A keďže ty nie si jedlo, ako sme sa včera správne dohodli, pravda?
1: Tak je.
0: No a do dediny sa mi teraz po niekoho iného lietať nechce?
1: No to v žiadnom prípade.
0: Tak si uvarme hovedzinku.
1: Ako to povedal, schmatol ma najjemnejšie, ako sa dalo, do svojich pazúrov a zletel so mnou preč. Pristáli sme na lúke pod skalou, kde sa páslo stádo pekných, tučných kráv bez pastiera. Úctivo ma poprosil, či by som bol taký láskavý a chytil jednu krávku, kým on pozháňa drevo na oheň a odišiel do lesa. Bol krásny deň. Slniečko príjemne hrialo, šteklilo ma na tvári, stromy a tráva rozvoniavali novým životom, ale mne aj napriek všetkej tejto nádhere nebolo do smiechu. Vôbec sa mi nepáčilo, že by som mal odteraz ostať navždy v dračej jaskyni. Okrem toho bolo jasné, že skôr či neskôr sa drak znova vyberie do dediny, aby tam uchmatol ďalšieho nešťastníka. Rozmýšľal som, ako tomu zabrániť a ako sa dostať domov. Lámal som si hlavu, nervózne som chodil krížom krážom cez celú lúku, až kým do mňa jedna krava nedrgla a nepovedala bú. Vtedy mi to došlo. Sám drak ma odnesie do dediny a urobí to s radosťou. V tom som začul mohutné kroky, to sa už drak vracal z hory. Začal som rýchlo tie kravičky obháňať a chvosty som im zväzoval dokopy.
0: Čo robíš, Jano?
1: Robím taký krauský veniec. Vezmeme si ich všetky, potom nám v jaskyni dlho vydržia. Tak to robíme aj u nás doma.
0: Joj, pán Jano, ale my toľko nepotrebujeme. Stačí jedna. Ja som si myslel, že si už dávno pripravil do polievky.
1: Hladný drak ma radšej poslal do lesa narúbať ďalšie drevo. O kravu sa vraj postará on sám. Zašiel som teda so sekerou medzi stromy, pekne som sa poprechádzal a keď sa mi už nechcelo, sadol som si na pníček. Sedel som tam asi hodinu, možno aj dve, neviem presne. Keď som však počase počul náhlivé dračie kroky, rýchlo som vstal, zaklonil som hlavu, akože pozerám na vrcholce stromov.
0: Jano, Janko, kde si toľko? Odhľadu už nevidím a ešte nemáme ani ohnisko pripravené.
1: Pozerám, ktorý z týchto stromov je najvyšší a najhrubší. Neviem sa rozhodnúť. No, ty čo povieš? Tento či tamten?
0: Ale to je jedno! Na čo ti to je? Rýchlo narúb zo pár tých suchých konárov a poďme už variť.
1: Nie, to nie je jedno. Ja chcem sťať ten najväčší, aby nám drevo dlho vydržalo, vieš? Nechce sa mi každú chvíľu chodiť so sekerou do hory. Drak by si od zúfalstva aj vlasy trhal, keby nejaké mal. Vytrhol mi sekeru z ruky, že to dokončí a mňa poveril, aby som šiel po vodu. Vybral som sa smerom, ktorý mi ukázal, lebo tam vraj zazrel studňu. A naozaj, Kúsok za lesom som natrafil na kamennú studničku, ktorú asi dávno, pradávno dobrí ľudia vykopali a dodnes bola plná kryštáľovej vody pre pocestných. Nuž som sa spokojne vedľa nej posadil a pozoroval som kruhy na hladine, ktoré ostávali po stopách malých tancujúcich mušiek. Kto vie, ako dlho som tam sedel, bolo mi príjemne a čas ma netrápil. Práve naopak, chcel som ho čo najviac natiahnuť a draka čo najviac znervózniť.
0: Pán Jano, trvá ti to celú večnosť, čo zase robíš?
2: Už ide, no konečne. Rýchlo na zem a hrabať.
0: Pre draka šupinatého. A toto má čo zase znamenať? Prečo rukami hrabeš zem okolo studne ako nejaký krt?
1: Nechce sa mi vláčiť vodu v klobúku. Kým by som nanosil dosť do polievky, od hladu by sme sa aj zbláznili. Tak som si povedal, že zoberiem rovno celú studňu. Len ju musím celú podkopať a vytiahnuť.
0: Ja sa zblázním. Ale nie od hladu, ale z teba.
1: Prečo?
0: To si kde videl, že aby sa celá studňa prenášala, čo?
1: Akože kde? Ľudia to tak robia. My v celej dedine stále prenášame studne hore a potom zase dole, kde je práve treba.
0: Jo. Janko, Jano, takto sa dnes nenajeme. Len ma zdržiavaš a vôbec nepomáhaš. Keby si nebol pánom, už by som ťa dávno... Veď vieš, urobil by som veľké...
1: Úbohý drak chodil dookola sem a tam, hlava v labách ukrytá, vyzeral, že premýšľa. Dostal som ho veru do ťažkej situácie. Na obed nebola ani človečina, ani hovädzina.
0: Neuraz sa, ale takto to ďalej nepôjde. Nemôžeš tu zostať, lebo si mi na nič, aj keď si asi veľmi dôležitý, ako povedala hora. Ja ťa tu viac nechcem. Som skôr samotár, vieš.
1: Naozaj? To je ale veľká škoda.
0: Nebuď smutný. Vysadni mi na chrbát a ja ťa odnesiem späť do dediny. A cestou si chytím niekoho obyčajnejšieho, aby som konečne zahnal hlad.
1: A tak som svojím zdržiavaním pri kravách, pri stromoch a pri studni draka presvedčil, že mu bude bezo mňa lepšie. Ostávalo už len zariadiť, aby nikomu z našej dediny nikdy neublížil. Vysadol som mu na chrbát a už sme leteli ponad hory, ponad doly, rýchlo ako vietor, ak nie rýchlejšie, lebo

0: Čo to má byť, Jano? Že by som naháňal až takú hrôzu?
1: Hrôzu? Ani náhodou. To je taký náš tanec radosti. Hej, ľudia sa tešia.
0: A to preto sa skrývajú do vriec a do sudov s kapustou.
1: A ty nepočuješ, čo kričia? Vraj, hurá, hurá, náš Jano sa vrátil a nesie so sebou draka. No a ešte kričia, ako veľmi sa tešia, že budeš gazdovať spolu s nami.
0: Čože?
1: No.
0: Ostať tu? S ľuďmi?
1: Pravda, že?
0: Ale veď som ti už raz povedal, že ja som skôr taký samotár, vieš?
1: Chudák drak. Tak veľmi sa preľakol, že by mal gazdovať s ďalšími, mne podobnými ľudskými nemehlami. Že ma len rýchlo zložil na zem, ani neodzdravil, rozprestrel krídla a... Už ho nebolo. Nikdy viac sa k našej dedine nepriblížil. A som si istý, že aj chúťky na človečinu ho prešli. Lebo odvtedy vraj nikto na svete nijakého draka nevidel.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Pospájam svetlá.

0: A musíte ísť, otec môj, zase do sveta.
1: Veru musím, dievka moja. Vieš, že moje kupecké remeslo ma núti byť často na cestách.
0: Ach, škoda. Budete mi chýbať. A nepôjdete ďaleko, pravda?
1: No, musím ťa sklamať, milka moja. Pôjdem ďaleko. Až za šíre more.
0: Až za more? To budete dlho od nás.
1: No neboj sa, ubehne čas a zase budeme spolu.
0: A zase pôjdete preč?
1: No veď sa už nestráchaj. Radšej mi povedz, céra moja, čo ti mám priniesť tých diaľných diaľov?
0: Ja by som chcela, aby ste sa mi výčím prv a v zdraví vrátili.
1: No už veď hej. Ale povedz mi, aký dar by ti bol najmilší?
0: No veď som už vravela. Keď sa mi v poriadku vrátite, bude to najkrajší dar.
1: Tvoje staršie sestry si už povedali. Jednej mám priniesť taký prsteň, čo iba v diaľných diaľkách vedia umní majstri vytepať. A druhej zas najjemnejší hodváb, aký iba za šírym morom vedia utkať. Povedz si teda i ty, moja najmladšia, čím sa ti zavďačím? Všetkých vás mám rád a každej by som radosť urobil.
0: A keď je už tak, dobre. Počula som, že v diaľnom svete rastie taká rúža, čo má na jednej stopke rozkvitnuté 3 rúže. Ak by ste dakde takú zreli, prineste mi ju. Bude mať pamiatku z vašej dlhej púte.
1: A to je všetko?
0: Všetko.
1: Tak teda dobre, milka moja. Dobre sa mi tu maj. Je čas, musím už ísť. Čaká ma dlhá cesta.
0: A dajte si na seba dobrý pozor, aby ste sa mi v zdraví vrátili.

Ako ten čas beží. 2 mesiace ubehli od chvíli, ako som sa rozlúčil od svojich detí. Zdá sa mi, že to bolo včera. Riadný kus sveta som pochodil. S mnohými ľuďmi sa postretal. Vzácneho tovaru pokúpil. Teraz ma koráb vezie po šírom mori. O pár dní budeme znovu na pevnine. A odtiaľ potom domov k milovaným deťom. Istotne sa už na mňa tešia. Iba jedna vec mi dušu rmúti. A neviem, ako si pomôcť. Obom starším dcéram nesiem do daru, čo si želali. Prekrásny prsteň, čo najúmnejší majster diaľných dialov vytepal. A najjemnejší hodváb, aký len zašíri morom vedia utkať. Svojej najmladšej, Milke, nenesiem nič. Trojružu, ktorú si želela, som nikde nezrel. Bo kto ho vie, kde taká kvitne? Ani v diaľnom svete o nej nechyrovali. Smutný som z toho. Práve tej, ktorá má najlepšie srdce a je najskromnejšia, nenesiem nič. Nikdy sa ničoho nedožaduje. Veľmi ma to trápi. Ale už si hádam, nepomôžem. S Trojružou sa na tejto ceste ťažko stretnem. Pôjdem sa hádam ešte poprechádzať po palube. A potom si zdriemnem. Knísanie morských vln ma akosi uspáva.

Čo to? Čo za strašnú múrku sa strhl? More kvíli a náš koráb metá zo strany na stranu. Aha, tamto vypadol akýsi náklad do mora. Tamto zasa súdky. Pozor! Opatrne! Ľudia! Opatrne! Opatrne na predku! Ach, koľké nešťastie! Dvaja námorníci spadli do mora! Ach, to je príšerné! Taký mocný chlapi a nevládzi! Proti vlnám sú bezmocní! Ďalších stiahlo do mora! Príšerné! Čo to s nami bude? Čo len s nami bude? Pomôžte! Čo len s nami?

že by už bolo ráno. Slnko je vysoko, ako milo sa usmieva. Ale kde som to? Kde som? Tak mám byť predsa ešte na cestách, na lodi. Kde som to? Kde je loď? More? Ach, veď viem, tá strašná búrka rozbila loď, zničila všetko. Vlny ma vyniesli sem. Och, hrozné pomyslieť na to všetko. Ale kde to som? V akej krajine? Nikde nikoho. Ale presa, aha, veď tu zámok stojí. Alebo sa mi to iba zdá, že by ma v tom ostrom slnku klamal zrak. Ba, je to zámok. Veru, hej, no kde je zámok, musia byť ľudia. Pravda, že veď stráže pred ním stoja. Hej, strážnik, ako sa volá vaša krajina? Čo, nepočuješ? Ako sa volá vaša krajina a zámok? No čo sa tváriš ako solný stĺp? Ty si tuším zakliatý. Zakliatý. Aj druhý strážca. Čudné. No pozriem sa dnu. Hádam sa na čo prezviem.

0: pochodil som po zámku a nikde ani živej duše. Všetci sú tu zakliatí. V jednej komnate akési panstvo za stolom sedí, v inej zase čelať sa zberá, čo si porobiť. A takto rad za radom. Všetci sú ako z kameňa vytesaní. Muselo sa tu stať dačo veľmi nemilé. Iba stromy a kvety žijú. Jablone vo vetríku šveholia, tráva sa zelenou vlní. Ale najviac sa mi páči tuto záhon ruží. Jeden ker krajší od druhého, až mysel poteší toľká krása. Sú tu ružové, biele, červené a ako voňajú. Aha, a toto je čo? Uprostred krása vypína stopka a na nej tri ďalšie stopky. Na každej sedí ružový púčik. Veď je to trojruža. Tá, čo po nej moja Milka túži. Otrhnem ju. Keď sa odtiaľto dostanem, urobím jej ňou radosť.
1: Ako sa opovažuješ brať, čo ti nepatrí?
0: Medveď. Hej, ale si ma vyľakal.
1: Kto kradmou rukou siaha na to, čo nie je jeho, bude prísne potrestaný.
0: Nie som zlodej. Na dobrý úmysel som chcel trojružu vziať.
1: Vrav na aký úmysel? Lebo živý odtiaľ to neodídeš.
0: Chcel som ju darovať mojej najmladšej dcére. Pýtala si ju. Vždy, keď odchádzam na cesty, pýtam sa, čo im mám priniesť. Jedna chcela šperky, druhá drahé látky. A moja najmladšia chcela jediný kvet, trojružu. Netušil som, že otrhnutím môžem spôsobiť nepríjemnosť alebo nebodaj dajaké zlo.
1: Keď je tak, darujem ti život. Ale pod jednou podmienkou, že mi svoju najmladšiu dcéru do týždňa privedieš a vydáš ju za mňa.
0: Chceš odo mňa nemožné? Ako môže moju najmilšiu...
1: Rozmysli si to dobre. Inak zahynieš a domov sa nikdy nevrátiš. To je moja podmienka.

0: Otec môj jediný, predsa ste mi prišli. Tak som sa o vás bála, dlho ste boli preč. Nevedela som, či sa vám dačo nestalo. Ach, ale už ste tu a tak je všetko v poriadku.
1: Prišiel som, milka moja, prišiel.
0: Oveľa neskôr, ako zvyknete. Stalo sa zda niečo.
1: Koráb, na ktorom som sa vracal z ďalekého zámoria, zničila búrka. S ním všetok tovar, čo som pokúpil.
0: Hlavná vec, že ste živí a zdraví. Nebuďte už taký smutný. Veď ste už doma, medzi svojimi.
1: Nie som hoden tvojej radosti.
0: Ako? Nechápem.
1: Tu, hľa. Trojruža, ktorú si chcela.
0: Otec môj. Ani si neviete predstaviť, aká som jej rada.
1: Žiaľ mi zviera srdce pri pohľade na trojružu.
0: Žiaľ? Pri pohľade? Nerozumiem tomu. Veď ste mi urobili radosť.
1: Radosť? Ale za akú cenu? Srdce mi zviera, žiaľ. Ani ti to rozpovedať nemôžem.
0: Ale otec, upokojte sa. Rozprávajte. Prosím.
1: Keď stroskotal koráb v tej príšernej búrke, vyhodilo ma na breh jednému zámku. Život v ňom bol zakliatý. Iba príroda v ňom žila. Stromy, tráva, kvety. Tam kvitla i táto trojruža. Keď som ju otrhol, zjavil sa tam obrovský medveď, ktorý mi chcel za otrhnutie kvetu vziať život. Život mi daroval pod jednou podmienkou, že ťa mu do týždňa dám za ženu. Viem, je to strašné. A teraz, keď som ťa uzrel, som si uvedomil, že radšej som sa mu mal nechať zmárniť.
0: Neplačte, otec.
1: Môj život už nemá toľkú cenu ako tvoj.
0: Netrápte sa. Pôjdem zaň.
1: Čo? Ty pôjdeš zaň?
0: No, pôjdem. A nehorekujte, otec. Ale... Veď som si trojružu sama želala.
1: Naozaj? Pôjdeš zaň?
0: Pravda, že? Veď on je živý tvoj.

0: vitaj Milka na zámku.
1: Ďakujem, Maco. Ty si ale ozrutný. Neublížiš mi?
0: Nemusíš sa báť. Iba si budeš musieť privyknúť. Všetci v tomto zámku sú zakliatí. Panstvo i čeľaď. Budeš sa musieť sama o seba postarať. Navariť si, poupratovať. Vybral som ti komnatu, v ktorej budeš bývať. Keď si nájdeš chvíľu, obzri sa o záhradu. Ja som tu iba zriedka, i teraz som už mal byť za povinnosťami. Dovidenia. A o všetko sa postaraj.
1: Dovidenia, Maco.

0: Pomaly si privykám na tento nový život. I keď je to nieľahké, smutno mi je samej. Maco ten zavše príde, ale iba na chvíľu a potom ho opäť pár dní nevidím. A ostatní na zámku. S tými je to najhoršie. Vyzerajú ani čo by spali. Všetci sú zakliatí. Vo všetkých komnatách. Mne sa ani veriť nechce. Aj sa im prihovorím a oni? Nič. Za všeda, ktorého za plece potrasiem. Nič. Zakliatí sú. Je to také čudné. Muselo sa tu asi takedy dačo hrozné odohrať. Maco tu bol včera na chvíľočku a potom zase kdesi zmizol. A ja som tu znovu sama. Navarila som si i poupratovala. Aj som chvíľu vyšívala. Ale sa mi zunovalo vnútri, v tom desivom tichu vysedúvať. Tak som sa vybrala sem do záhrady medzi kvietky. Tu je milo. A tie rúže? Či sú len utešené, ako by sa človeku núkali? Biele, rúžovučké. A tu tohle červené. A ako voňajú, až sa človeku hlava krúti? A toto je čo? Maco! Ja som myslela, že si odišiel takde preč a ty si tu pekne pri rúžiach spíš. Maco, či ma počuješ? Vstáň a pozhováraj sa so mnou. Tak mi je otupno samotnej. Počuješ? Vstáň! Maco! On nedýcha? Je mŕtvý? Zaiste. Mŕtvý. Mŕtvý. Čo si teraz počnem? Jediný tvor, s ktorým som tu žila, je mŕtvy. Čo bude so mnou? Odídem odtiaľto. Áno, vrátim sa domov. Vrátim, a to hneď. Ešte sa rozlúčim s Macom a už sa vyberiem na cestu. Nebol ku mne zlý. Aj keď ma iba tak získal, aby som ratovala oteckou život. Poboskám ho na rozlúčku. Ale čo to? Ach.
1: Maca viacej niet.
0: Ale nechápem.
1: Som princ Dobroslav. A dlhé roky som bol zakliatý do medvedej podoby.
0: Do medvedej podoby?
1: Pred rokmi, keď môj otec odmietol dať ruku mojej sestry zlému vladárovi, dostal sa celý zámok do kliatby. Odtiaľ nás mohla iba taká deva odkliať, čo je stará ako moja sestra. A to tak, že prejaví cit nehy a lásky voči medveďovi, ktorý som bol ja. Tvoj bosk prebral zo zakliatého spánku celý život na zámku.
0: Som z toho taká zmetená. Maco, princ.
1: Pozri, všetko sa prebúdza. Na zámku sa začína život. Poďme, predstavím im svoju nevestu. Ty sa netešíš?
0: Ale hej, ja by som sa rada pozrieť.
1: Domov, pravda?
0: Áno.
1: Zajtra ráno sa vydáme na cestu.

0: Nemôžem sa z toho všetkého spamätať. To, že ťa vidím v poriadku, Milka moja, že tento krásny junák Dobroslav bol predtým medveď, vlastne ešte predtým Dobroslav, teda teraz Dobroslav, predtým medveď. Taký som šťastný. Keby si vedela, dcera moja, koľko som sa natrápil kvôli tebe. Ako som si to všetko vyčítal. Koľko nocí som nespal.
1: Už sa netrápte, otec môj. Zase bude všetko tak, ako bývalo.
2: Zlé je za nami. Treba sa radovať. Tak ako na našom zámku. Keby ste videli to veselie. Všetci spievajú, tancujú. Radujú sa z toho, že opäť žijú.
0: No, veď to i my oslávime, ako sa patrí.
2: Chcel by som ešte dačo.
0: Prosím, prosím, len sa pýtaj.
2: Nikdy som nevidel dievča čarovnejšej krásy a lepšieho srdca ako je.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: nechaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
3: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Pohladká, veľa.
1: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
2: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko?

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva, mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku, sadni píše

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

kohút z Ameriky, už hovorí kiu-kiu-riki. Vraj tam sliepky veru tak, pravievajú kout-kodák. Okrem toho kiu-kiu-riki priniesol si z Ameriky šiltovku a lacné triky.

0: Daniel, skúsme dverami. Au, môj palec!
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio. Ča, huča, ča, huča.

0: Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
0: Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

trpaslíček, vošiel by som do uličiek, nakreslených v tvojej dlani.

si neposlušník, kto po ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravení skôr rušnoj.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: na linke, aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk,